Kota Nei channel FM 88.4 aman radio karak frequency modulation at 8.4 ta sudaga waqi live awara hiras awri ji zaim sa sukhpal korba sa sumal gare sa su presenter mato iliki ki professor RJ Nias Ali Momanji. بالکل جناب پروگرام تو لکھیږي ساتو خواهش تاغه پروگرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د سحر د نهنی مو بجونه والا تر لسو بجو بوري لایو او براه راست های کاسمیټک د کپنی په مرسته باندې اوړی جی په دغه پروگرام کې مونږ ستاسو د خواهشتونو حواله سره خبرې کوو جی ستاسو د سیاحت حواله سره خبرې کوو دا یو میډیکل اسلامیک پروگرام دی جی تاسو مره هم زما اوریدونکي په کرک بنو نورنګ لکی مروت شمالي جنوبي وزیرستان کې आवाज اوري ز ټول اوریدونکو ته ډېر پدرناوي سره هر کله وای ما ټول مشرانو ټولو خوږو درنو خویندو میندو ته ډېر هرکلی وایم جی ډېره مهرباني او ډېر شکریہ کې چېرې تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې زما سره خبرې وکړي جی زما سره خبرو کولو لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336885097 باندې تاسو کال کولی شئ جی یعنی 0 3 6 8 5 0 9 تاسو کال کولی شئ بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو کال کولی شئ جی څنګه تاسو ته معلومه ده اوریدونکو های کاسمیټکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی ده پدې کې مونږه د معدې لپاره تاسو له د لایپوزایم د معدې شربت درکو جی کم چې ستاسو د معدې کم سے کم 15 هغه پازیټیو علامات چې هغه د معدې د خرابتیا په جمالی تاسو سره روان دي نو مونږه تاسو ته وایو چې تاسو د لایپوزایم شربت استعمال کړئ ان شاء الله د دغه ټولو علاماتو نه ډیر په اسانه سره تاسو ځان خلاصولی شئ جی د دې نه علاوه جینکوپاس چې کومه زمونږ دوای ده نو هغه د ټینشن ډپریشن او د انگزایټی د وجې تقریبا 70-80 یا د 100 نه زیات داسې علامات چې هغه ستاسو دماغو ته راځي لکه سوچونه فکرونه یاره ګبراهټ وغیره وغیره وغیره نو دغه ټول علامات د جینکوپاس د دوای سره ختمیږي جی د دین علاوه چرته ستاسو په بدن کې اډوکې لګېدلې دي او درد کوي لیټ سپوز تاسو چې کوم دی جوړونه درد کوي یا ستاسو ګونډې ډېرې زیاتې خوږېږي یا ستاسو په ملا کې اډوکې لګېدلې یا ستاسو څنګلو کې اډوکې دي یا لاسونو کې جوړونه دي او ډېر به انتهایی زیات درد کوي نو د پینزایم ګولې استعمالوي یا د دین علاوه ستاسو په وجود کې چرته پټې لګېدلې دي او ستاسو پټې ډېرې به انتهایی زیاتې خوږېږي جی مطلب ستاسو وجود د لاسونو پټې دي د خپو پټې دي د ملا پټې دي یا چې کم دی د خپو کمې د پنډلو پټې دي ډېرې به انتهایی زیاتې خوږېږي نو تاسو د خپل وجود د پټو د ټیک کولو لپاره د پینزایم ګولې استعمالوي جی د دین علاوه چې کم دی یاد ولرئ چې تاسو به د لایپوزایم شربت د جینکوپاس سره ضرور استعمالوي او د لایپوزایم شربت با د پینزایم ګولو سره هم ډیر ضرور استعمالوي جی خبره داسې ده که چرته کې تاسو دا درې واړه میډیسن استعمالوي چې تاسو ټولو کې داسې خلک دي چې هغه د وجود د دردونو سره تر مخه دي نو یاد دي وي تاسو ته چې تاسو ته که چرته کې د دریو کالو نه د 15 کالو اتو 10 کالو نه د وجود د دردونو سره تر مخه مطلب ګونډي مو خوږیږي ملا مو خوږیږي پټي مو خوږیږي تاسو ته لکوا شوي فالج اټیک دته شوي دی یا ستاسو د خپې رګ بندې ارکونسا کب د چشیاټیکا نرو ویلې کیږي تاسو ته دا مسله ده نو په دې خبره ځان پوه کی چې د دې مسلو بیمارو دپاره به تاسو انګریزي ګولیانې ډېرې زیاتې خوړلې وي انګریزي ګولۍ دي ګرمې نو ستا معده الوډي خرابه ده ستا معده به خامخا خرابه وي نو ځکه مونږ تاسو ته وایو چې تاسو د پینزایم ګولو سره لایپوزایم شربت په دې وجه استعمالوي چې ستاسو معده ته مخې ته ډکېږي نو د پینزایم ګولو اثر به تیز وي همدغه شان که چېرته کې تاسو جینکو پاس دوی استعمالوي او لایپوزایم نه استعمالوي نو که تاسو جینکو پاس دوی اوس کوي استعمال یې کوي او ستا معده خرابه ده نو بیا خو د جینکو پاس دوی نه تاته فایده نه راځي نو د دې دپاره د ټولو نه اول سیز چې کوم دی هغه د یو دوی استعمالولو نه فایدې اغستلو دپاره د ټولو اول سیز دې ته میدټیک ساتل دي ځکه چې د معده د انسان په جسم کې لکه د مشین په شانتې لکه د انجن په شانتې کار کوي لکه ګاډي کې چې انجن نه وي مشینونه پکې خراب وي نو دا ګاډی نه چلیږي جی نو همدغه شان مونږ تاسو ته دا خبره کړې ده مخکې چې معده د انسان په جسم کې لکه د انجن په تور باندې کار کوي او دماغ چې کم دی دا د انسان په بدن کې لکه د بجلی دا چې کم کرنٹ راځي کنه لکه مثال ته لیټونه لګیږي یا چې کم دی مثال اشاری لګیږي یا د نور سیزونه نو دغه شان چې کم دی هغه د مثال د دماغ دی د دین علاوه په دریم نمبر باندې د انسان بدن کې چې کم

کې لګېدلې دي نو دا د دې ګاډي دا ډانچا ده لکه مثال که تاسو ګورئ اوس د ګاډي ریم دی لاندې په ټیرونو کې ریم کوږ دی نو دا ګاډی به کوږ کوږ روانې که د انسان ګونډه خوږیږي ډېره زیاته نو ګونډۍ چې خوږیږي نو هغه صحیح نشي ګرځېدلې دغه سړی به کوږ کوږ ځي دغه شان چې کوم دی لکه مثال د انسان بدن کې پټې دي دغه شان چې کوم دی لکه انسان د ګاډي په بدن کې چې کوم دی ټیرونه دي که ټیرونو کې هوا نه وي هم ګاډی ټیک نه ځي لکه ډېر سیستم د انسان دا ټول بدن لکه د ګاډي مثال موږ ځکه درکو چې تاسو په اسانه سره پوهېږي نو که تاسو د معدې د پاره د لایپوزایم شربت د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی او د دردونو د پاره د پینزایم ګولې استعمال شروع کړئ نو ان شاء الله چې کومه ګرمي ده نو په دې ګرمۍ کې بس تاسو دغه ژوند چې کوم دی هغه ډېر خسته تیریږي جی بل خبره دادا په دې خبره باندې هم ځان پوه کئ چې های کاسمیټکس کمپنی کې چې کوم پروډکټ موږ تاسو له درکو جی بلخصوص که تاسو ګوري په دې ګرمۍ کې اکثر مخونو توریږي ډېر زیات یا په مخ باندې اکثر دانی راخیږي یا اکثر په مخ باندې تیر سرې راځي نو دا هغه وجه دادا چې الته کې د ګرمۍ اغا سرات ډېر زیات وي د ګرمۍ د اثرات سره ستاسو په مخ باندې چې کم دی هغه نور خطرناکې شواګانې راځي نو د دې دپاره موږ تاسو ته ویلي دي که چرته کې ستاسو مخ ډېر غوړوالی کوي نو اکثر په غوړ مخ باندې دانې ډېرې راخیږي نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنۍ های ګول اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمال کوي یعنی په های کاسمیټکس کمپنۍ کې چې کوم د کویلی والا فیس واش موږ جوړ کړی دی نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنۍ های ګول اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمال کوي او که چرته کې ستاسو په مخ باندې دانې نشته یا ستاسو مخ غوړوالی نه کوي نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنۍ د 3D ګلووینګ د انار او د لیمبو والا فیس واش استعمال کوي د دې سره سره چې کوم دی تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کوي چې د شپې په ټایم کې به تاسو د های ګولډ بیوټي کریم هم استعمالوي که تاسو په دې ګرمۍ کې د های کاسمیټک د کمپنۍ فیس واش استعمالوي په ټوله ګرمۍ کې به ستاسو په مخ باندې دانې نه راخیږي په ټوله ګرمۍ کې به ستاسو مخ توریږي نه ستاسو د مخ صفائی به راځي که تاسو د سهار په ټایم کې زموږ د های کمپنۍ د انار او د لیمبو والا فیس واش سره مخ وینځئ تاسو ټول ورځ نور ته ګرځئ نور به تاسو له نقصان نه درکوي په دې کې اکټیو انګریډینټ دی جرمن میډیکیټر سکرب پکې دی د دې نه علاوه د شپې په ټایم کې کته د های کاسمیټک د کمپنۍ های ګول اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمال کی نو په دې خبره باندې ځان پوی کوي چې ستاسو با ټول شپه چې کوم دی اغا د فیس واش په مخ باندې اثر کوي او په مخ باندې بس کوي جی د مخ با ډېر زیاتې مسلې چې کوم دی ختمي سل برا ژوندې کوي جی اغه سل چې اغا د ورځې تاسو نه مړ شوی دی همدغه شان که تاسو د های کاسمیټک د کمپنۍ های ګول بیوټي کریم د شپې په ټایم کې استعمالوي نو په دې خبره باندې ځان پوی کوي چې ستاسو مخ به مکمل سپینېږي جی مخ به چې کوم دی اغا مکمل تیر سره ختمي او داغونه به ان شاء الله په ذمہواری سره ختمیږي همدغه شان که تاسو ته د ویښتو مسله ده نو ویښته د انسان په ښایست کې ډېر لوی کردار ادا کوي جی او تاسو د دغه ښایست نه محروم یې نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنۍ د ویښتو د پاره که ستاسو په سر کې خشکی ده او خارښ کوي نو د های کاسمیټک د کمپنۍ د کیراټین د کوپري او د پودینی والا شیمپو استعمال کیږي که چرته ستاسو په سر کې خشکی او خارښ نه وي نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنۍ د انډی والا شیمپو استعمال کی ٹھیک شو جی دا دو قسمه زمونږ شیمپو دی جی د دین علاوه های کاسمیټکس کمپنی کې چې کم دی د دې شیمپو نه علاوه مونږ دا ستیل جوړ کړی دی چې د ویښتو یو مکمل علاج دی مطلب دا سی د های کمپنی مونږ تیل جوړ کړی چې په یو ډبی کې دننه دو بوتل دی جی یو د تیل بوتل نه یو سرا ورکوټیبل بوتل دی جی دا ورکوټی چې کم بوتل دی ته ویل کیږي ایڈوانس جرمن هیئر بوستر

اوکے جی ډیر زیاته مهرباني تھینک یو سو مچ جی خوګو درنو قدر منو اوریدونکو ماتنیاس علی محمد ولیکي هاي کاسمیټکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی ده جی کچری تاسو غواړی چې تاسو د بدن ډیر دردونه دي ختم شي جی نو تاسو د پنزایم ګولې استعمالوي زمنګ نه وړاندې به تاسو انګریزي ګولې ډیر استعمال کړی وي د دنیا بلا ډاکټرانو نه به تاسو علاجونه کړی وي خو د دومره ارسه باوجود به هم تاسو بیا هم د دردونو سره تر مخه جی د دومره علاجونو باوجود به هم تاسو معده خراب وي تاسو به د دماغو مسله وي جی نو تاسو کوشش وکړئ دا ځله د لایپوزایم د معدې شربت استعمال کړئ جی د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی د پاره د جنکو پاس دا وی استعمال کړئ جی او اوریدونکو مونږ د کسٹمر لکی ډرا شروع کړی دا طریقې کار دا سي دی چې زمنګ سوک کم کریم واخلي هاي کپنې کې زمنګ هاي ګولډ بیوټي کریم هر یو کریم کې دننه کوپن موجود دی په هر یو کریم کې دننه پوښ وکنه په هر یو کریم کې دننه کوپن موجود دی او همدغه شان زمنګ چې کم د هاي کاسمل د کپنې کم تیل لی نو په هر تیل بوتلو کې دننه تیل تیل ډبی کې دننه کوپن موجود دی جی نو مطلب د خبرې دا دی چې دا کوپن به تاسو واخلي دا به په کور کې ځان سره سنبال کې دی ٹھیک شو جی کله چې دا کوپن تاسو ځان سره په کور کې سنبال کې دی نو دا غینه بعد چې کله زمنګ ډرایو فلانی دکاندار سره دا کوپن جمع کوي نو دا کوپن به بیا تاسو دکاندار سره جمع کوي هغه به بیا مونږ راوړو او دا غي نه بعد به پدې باندې ډرا کوجي او پدې کې مونږ سره غټ غټ انعامات دي او نارینه زنانه کپړې دي ریډیو سټی دي مطلب تاسو مونږ ریډوان درکو نغدي پیسې دي او سره چې کم دی خجی نور کولر جگ لاسونه یا دغه شان چې کم دی پدې کې غټ انعاماتو کې یو مونږ سره د سلای مشين دي د کپړو ګنډلو مشين چې مالیت یې 1000 روپے دي یو مونږ سره واشنګ مشین دے چې مالیت 15000 روپے دے یو چې کم دے اغا منګ سرا یعنی د فریج دے چې داغه مالیت 1500 روپے دے یو منګ سرا د سرو غوتما دا چې داغه مالیت 50000 روپے دے ٹھیک شو جی باقی چې کم دے اغا د په قسمت باندې چې کم دے اغا ډیپند کوي چې چا قسمت زوروري دا غړ غټ نامات به دا غړ اوزی البته تاسو کوپن جوړ کړئ دا خپل قسمت آزماو کوي ضروره کې دی چې الله تعالی تاسو ګره په 300 کریم واغستو په 300 تیل واغستلو الله تعالی چې کم دے اغا دې کې لکه شفا بم دل ته ملاویږي ځکه چې زمونږ کوالټي الحمدلله ډېره بیسټ ده او بیا په دې کوپنو کې که تاسو ته انعام روزي نو تاسو په 1500 روپو د 1500 روپو مالک هم جوړېدلی شئ د 500 روپو هم مالکان جوړېدلی شئ نو دا د قسمت خبره ده جی قسمت آزماو کوي جی اسې به تاسو یو نه یو کریم استعمالوي دا ځله د هاي کاسمیټ د کمپنۍ هاي ګولډ بیوټي کریم استعمال کوي انشاءالله په ذمہواري سره به کار کوي جی د دې علاوه د مخ د پاره د هاي کمپنۍ فیس واش استعمال کوي د ویښتو د پاره هاي کمپنۍ تیل استعمال کوي شیمپو استعمال کوي جی انشاءالله سلام بھائی جانا آئی ایم منہا بھائی جان مجھے تھوڑا سا بی ٹینشن ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ میرا لیفٹ ہینڈ میں پین سٹارٹ کرتا ہے واٹس ریزن جی دا خجی جواب در کم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے جی السلام علیکم ہلو آواز درزی کنے درزی ہلو اوکے جی ڈیرا میرا بانی سواد نا جی ماتا استویلی جی سو کم ماتا کار کوئی جستا سر سر پنجو سیکنڈ ٹائم جی پنجو سیکنڈوں کی جستا سواد نا جستا سکال بٹ

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخپل خور بانی خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم اگران مینوالو ماته ویل کی ګستاسو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نا بالکل براہ راست اور زما د اوسر هر سحر ملګرتیا کیږي د امید ریډیو 400 پلی ک باندې, د بنگ ریډیو اٹک پلی ک باندې, زلمی ریډیو نوشیرا, گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان اور 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور 88.4 امن ریڈیو کرک. او امید در بلرم چې لکی مروت ریڈیو پلی کمان دے بہم زتاو سرا انیر شوی ما لگ نن سبا لکی مروت ریڈیو کے بیا زما بخیال وانی سب پروموگانی وغیرہ بروانی بھی نو داغی دا وجہ لگون تے لیٹ انیر کی گو بس انتظار زکا نکو چھو ٹائم زائے کی گی گنا دا یو ریڈیو سزا ٹولو فریکوینسیانو لور کولے نشو. او بل خبردار چې الحمدللہ لکی مروت کی آواز د لکی ریډیو نه بلکې د کرک ریډیو آواز هم ډیر صفا ورې د لکیږي چې 88 نه لګ ورچت شي 88.4 نو امن ریډیو کرک باندې تاسو آواز ښه صفا اورې دی شي. سنگ ای زما خوگو خوائن درون امید در بلرم چې به ټیک ټاک روغ جوړی اور الله مراد ټیک ټاک روغ جوړ لرا اور پرون د پیر رضوا د پیر پورز باندې ز چې کم دینو مکمل غیر حاضر اسی اراده میکړی و د مازیګر پروگرام د پاره ځکه چې د انام طبیعت صحیح نه او سحر ما ته پتو لګی د چیرې دغه طبیعت صحیح نه دی نو بیا وروسته را ته پتو لګی د چې بس راغله دی ماشا الله پروگرام ته بڑے وهلی دی بس ما یې زپرې د چې پروگرام وکی کنه او دا پروگرام داسې دی چې دا زمونږ د پاره یو بهترین ډوز دی ځکه چې ډېر خواګرونه خويندې په دې پروگرام کې مونږ ته کالو کی میسیجز وکي توجه د انسان غلط شي کنه ګوره چې کله د انسان یو طرف ته خیال وي کدا په کور کې پروت دی کدا په اسپیټال کې دی کدا په جیل کې دی او کیا دا پس بل سا مشکلات کی دے خود دا یو طرف تا خیال دے نو دا با نورم خرابی گی خو چه انسان مصروف ہوئی گنا نو دا بیا بالکل نہ خرابی گی اگر موری دلی دی گنا وہی خالی دماغ چکم دے کنا خالی دماغ دا دا شیطان کور دے صحیح دا خالی دماغ دا چه مطلب ستا ہیس کار نشتا نو تا باندی با شیطان بیا خپل کارونا کئی آغا کارونا بدر باندے اپلیمنٹ کئی یا اپلائی کئی بدر باندے چھے کم دا شیطان دی خوچھے تا مصروف ہے کہ نا زان دی مصروف اکڑے دیں نو تبا دا ہر بد کار نا بچے نو چھے سنگا دا بد کار نا بچے دا سی بس صحت حوالے سر ہم صحت یابے سیدہ اور دا غشانتی چھے کم دے نو مطلب غیبت نا بمرا دے خوائے کہ نا دنیا کا یو خوانا بل خوازی ہو کہ دا بل خوانا بل خوازی خوطب اخبلو کارونا تا تو پا اللہ باور ہو کئی اکثر مانا کله ته پوسو کی کنه چر دا پلانکی کپ نه دا پروڈکټ تا زور تم یره پلا باور کا کما ته پته ما زما دا دد دے چې ز نور کپ نو پسې غوګ وستر گینه ګرځو ما چې 10 جوړ کړي دي 10 جوړ کړي دي اومدا وجه دا چې مونږه بالکل د نور خلکو نه اپوزیت روان یو صحیح دا لکه صرف الحمدللہ د اشما په تاریخ کې او زمونږه د کاسمیټکس په تاریخ کې او د ریډیو په تاریخ کې د صرف او ذکر بتاسو د اشما کپ نه اوري د دینه پیلا تاسو به د کرک کریم ذکر اوریدلو خو د پوندو د پاره به اوریدلو الحمدلله اشما کپنی داسې کرک کریم جوړ کړه چې پوند خو درل دوا ورسو کی ټیک کای دوا ورسو کی نو بیا په 300 روپۍ چې تاسو دا 50-60 ګرام دا جار ډبې راوړې د پدی بس کوي نو پوندو سره سره زخم درل ټیک کای سپونه درل ټیک کای خارخ درل ټیک کای د ګوتو دا سوکی یا د ګوتو دا منزونه مونږ چوته ګروتو نه وایو خلمو په خدا اورې دې را پړسېدلې دي لاسونه خپې دي او بو خرابې کړې سخت کارونه کوي سګلکاری یا د وبو کارونه کوي مزدورې پټی ته ځي بدن دې پخېږي په دې باندې ملګولې شي ما شومان ډای پر پم پر دوجې پخشي ریش سپرا شي په دې کې کار کوي دغه شانتي کبیا تاسو زمونږ اشما هربل سپرې راوالې کنه نو دینه پهلا بس سپرې غانې وي خو بس رب د ګرمه کو د پاره وي سیدا او سمشتا سرب د ګرمه کو د پاره دي واحد اشما کمپنی دا چې دا سه هربل سپری در له جوړ کړل چې بای ګرمه کې خو یو پیره لګولو سره ختمه سیدا ریشزم ختم دین علاوه اور بو سره کمزې اوس وزي او لګوا زخم ټیکي سپونه ټیکي خارخ

بلی خوش خبری دا زما دا غرونو خويندو د پاره چې کوم شما فارمولا فیس واش استعمالي او زمونږ شما فارمولا فیس واش ورته مارکیټ کې نه ملاوي دو نو ان شاء الله کل اور پرسو آج منگل ہے بت اور جمعرات تاسو خپل مارکیټونو ګورئ ان شاء الله تاسو د شما فارمولا فیس واش ملاويږي ها ٹیوب موږ سره ختم شوی او زه همیشه خبره کوم چې لکه ګور انسان دی کنه تاسو په کور کې

حاجی نوشین خټک وای چې شومایلا خټک هم د ایشما تمام روډه کې استعمالي کرام بای او ما سره ملګری ده خجی راحت ګل ډیره زیات مننه خوشاله اوسې روډ د میسج کولو د پاره مدینه الاو مهنور د پبینه دوا سلام علیکم وعلیکم السلام مهنور وزیر احمد سام ډیره زیات مننه شانګلې نه شانګلې کې څوک زما आवाज اوري کنه پورن علاقې کې نئی میډیکل سٹور ده سواد کې همایون جنا سٹور ده سر زموږ د ایشما تمام روډه کې لاوی کې خا مدینه الاو که څوک زما आवाज اوري په تیمرګره کې تیمرګره کې یو کې ټریډر ده دا چکم ګورګورې چوک ده د ګورګورۍ چوک سره چکم دی نو زمونږ دا ډیسټریبیوټر دی ارشاد علی د دوی دکان دی اور انشاءاللہ زمونږ د ایشما تمام پروډکټ به پکې تاسو ته ملاویږي صحیح ده کمزې کې به ملاویږي یو کے ٹریڈر اوس یو کے ٹریڈر کمزې کې دی سپر جنا پلازا دا ګورګورۍ چوک ته مرګره کې سپر جنا پلازې ته ورشي یو کے ٹریڈر سره زما د ایشما چکم دی اغا تمام پروډکټ ملاویږي جندول میدان کې څوک زمونږ आवाज اوري د علاقو کې هم زمونږ د ایشما پروډکټ ملاویږي صحیح ده خجی ان شاء الله که ژوندو زندگی وا سبب بیا ملاویږو او کپنی هیلپ لائن نمبر در سره یاد وساتي 0342 311 2292 چا میسج اس پاتې شوغین مغوړم بخنه چا کالونه پاتې شوغین مغوړم بخنه انشاء الله مزګر به کوشش کوو 3-4 پروګرام وکړو ان شاء الله باقی پاتې ستاسو کالونه میسجز به په هغه ګنټه کې شامل کړو کل تک اللہ نے کہبان مہربان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ

0: अपनी शर्मे
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

کره د ګلو کچې سیمه د ګلزار شي، ازغې مه کره په خپو کې به د خار شي. ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غش به ستا په لور گزار شي. کوهی مه کنه د بل سړي په لار کې چې رستا به د کوهي په غاړه لار شي. د چا د بیزتۍ یا بدنامۍ کوشش مه کوئ. مشران وایي چې څه کرې هم هغه برې وي.

د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم پراز د عاجزه. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو.

0: چرته چرته زما غ غوري لا یو خبرونه لا یو پروگرام
1: آرامونه تش په موري
0: ډیر مينو مده باده باده خوشاله اوسه جی
1: آرامونه تش په موري
0: زما ټولې میاندې خویاندې مشران همزولی سپینګیری او سپین سرې یعنی کې سپینګیری زمنګا مشران او سپین سرې زمنګ مشرانې چې هغه موریانې دي نیاګانې دي توریانې چاچیګانې مامیګانې دي.

آواز یک شانتی خراب دی دغه د پاره سوري دغه جواز خدا نه زما خوګ نه دی کنه بخنه مازرته اوکه جناب تاسو خبره ته بالکل نیخ پنی غوره او د مور خبره کیږي د مور نظم شروع دی یقینا چې څونه موریان موري ټول موریانو ته زما لخوا سلوټ زما لخوا ډیره مینه ادب او احترامات

څومره چې دې وخت کې ما رونه وري خویاندې وري خپل مور پلار ډېر قدر او احترام وکې نن در سره شته داسې وخت به راشي چې بیا به تاسو مور یا پلار پسې ارمان کوي او بیا په ارمان کې سم نه ملاوېږي بغیر د تکلیف او خفګان نه.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne melo marjese tasuda products ki kamra wan kade di jo Allah na dua ko tasulam kamyab ki kiso ke istemalai Allah de wi da param da kamyab e zariyo kar dai aur Allah de dala pa ke har qisma khair o barakat o khushale ho chai o kiso ke istemalai no wi da param Allah da behtar e faide zariyo kar dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بالکل جناب دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ دغه خبر تاسو صفات کاسمیٹکس حوالے سره اورې دي او تاسو بل لازمي ده استعمال به زکه چې صفات کاسمیٹکس کې خلا ده په صفات کاسمیٹکس کې چې کوم دینو رزلټ دی او دا تاسو لازمان استعمال وي خام خاو استعمال وي زکه چې تاسو به بیا صحت مې اوم به شخصیت مې او چې کله تاسو صحت ملو شو کله تاسو شخصیت ملو شو بس بیا د څه خبرې غم.

0: محمد
1: صلی علی محمد. بالکل جناب تاسو شکل هم سکار کوي یا کم از کم پر روز کې هزار بار هزار پیری درود پاک ویل پکار دی. ها درود شریف کثرت سره ویل پکار دی ځکه چې زندگی و سره په سکون کې شي او انسان ور سره ډیر زیات خوشاله وي کنه. زړه خوشاله وي زړه ته سکونی زړه ته کوم تسکینی تاسو له پکار دی چې د خپل محبوب صلی الله علیه و آله وسلم باندې کثرت سره درود شریف وایي. موجه کہتے ہیں نئی اللہ مرضی دون سنا پیرنٹس.

ہاں جی بالکل گرمی ہوا بالکل محکمہ موسمیات ہوئی لی جی گرمی بعد دیزل ڈیرا زیا تبھی او واقعی گرمی زیو تدو ہاں زکه چې پرون یو کس سره زه میلاو شول کنه نو هغې دې کون وټیک شو نو هغې راته ویل چې د دکان چې کوم شټرې دي کنه هغه مطلب د ګرمۍ د وجې څه ورته وي ولې شوي دي مطلب ډېر زیات ګرمۍ په وجه باندې مطلب دومره ګرمۍ زیاته دو

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اوریدونکو څنګه ښه، امید ده چې ټیک ټاک مزه کی بوي دغه پروگرام د امن لار چې په دې پروگرام کې مفتی محمد ارشاد صاحب تاسو سره مهمهوي، او په دغه پروگرام کې مفتی محمد ارشاد صاحب د قران مجید تفسیر ترجمه چې دغه تاسو سره بیانوي تاسو ته شریکوي۔ جی بالکل، دغه پروگرام چې د هفته ورځې تر بود ورځې پورې ماسپهین د یوې بجې نه تر دوو بجو پورې تاسو سره وړاندې کیږي د ریډیو امانت 90.4 کرکل طرف نه۔ ورزو مفتی محمد ارشاد طرف ته چې اغه سره به خبرې کوو۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: مفتی صاحب څنګه خیو؟
1: الحمدللہ تعالی کرم نے لکات اور تاسو خپل خیر صحت مخده۔
0: الحمدللہ۔ مفتی صاحب مجھے کم سپاری کیو کم؟
1: جی بالکل، زمنگا سپارانن اتم سپارا دا او سورہ انعام آیت نمبر 122 نبا منگن نے درس کو۔
0: جی
1: دا اتم سپاری دوی مرکو۔
0: جی
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ دی آیت کریمہ کی اللہ رب العالمین د دو ڈلو بیان کی، یو ڈل دا جاہلانو دا و بل ڈل دا حلیمانو دا۔ دا کسنگ چی دا دین مخ کی دا دو جماعتونو بیانو وهو اعلم بالمهتدین او ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یو ہدایت والا خلق، یو د تجاوز کول او زیته کول والا خلق۔ ندغه شان تننی آیت کیم دو قسم خلق کو تذکرہ ده۔ او من کان میتن فاحیناه، ایا هغه کس چې دا مړو جاهل او کافر او مشرک دے اللہ پاک دے حکم نہ باغی و نہ پرمانو، فاحییناہ منگا جواندے کو، اسلام او دے ایمان دولت او علم میوار کو، او پاغ پزلکی دے اللہ ایر رالا۔ نو اللہ وی منگ اغد پارا نور دے ایمان دا اگرزو یمشی بیہی فی الناس، چاغ دا نور او رنا سر دے خلق و منز کی گرزی۔ د دې صفاتو والا کس چې کم کس د نور او هدایت رڼا باندې منور دي او دین او ایمان د پزله کې مضبوط دي، ظاهر او باطن مسلمان دي، آیا دا کې دې شي پشان د هغه کس چې هغه په تورو تیرو کې دي، لیس بخارج منها، چې هغه نه دی وتون کې د تیرونه؟ نو دغه رڼا والا او د تیرې والا دواړه برابر نه دي، نه لکه څنګه د رڼا او تیرې والا برابر نه دي، دغه رنګ کافر او مسلمان هم برابر نه دي۔ ابو جهل، ابو لهب، عتبه او شیبا د لوی لوی کافران د ابو بکر، عمر، عثمان، علی سره برابر نه دي۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی او نور صحابه دی سر د حق رنا رال او نوری ایمانی رالی، د قرآن پاک رنائی حاصل اکڑا، نیو مقام تو رسیدن، او د دی پا خلاب د دغا علاقی دی، د دغا قبیلی دی، او د دغا محلی خلق دی۔ ابو جهل، عتبہ، شیبہ دا سلری ننی راغلی، دغا د رسول اللہ مبارک چې کوم قوم او علاقه کې پاتې کیږي الته دین پاتې کیږي، خو یو ترنا د دین ملاویږي بل ته نه ملاویږي۔ دا د الله پاک انتخاب دی، مسلمان لا پکار دی چې خپل مسلمانۍ باندې شکر وباسي چې زه دومره انسانیت کې الله پاک زما انتخاب د ایمان او اسلام د پاره وکړو. دا ایمان او اسلام دا یو لوی دولت دی، دا یو لوی سرمایه ده چې دا چاته نصیب شي. تر دې چې روایاتو کې راځي چې آخر کې به الله پاک د رسول الله مبارک په شفاعت باندې هغه خلک هم د جهنم نه روباسي چې د هغو په زړه کې د شرشمو د دانې برابر ایمان پروت دی، یو ذره ایمان دی، هغه به هم الله پاک روباسي. ایمان قیمتي شی شو، د دې قیمتي شي ایمان پته به آخرت کې لګي. کم چې بی ایمان دنیا نه تلی دي اغو د پار حبد الاباد د همیشه د پار دوزخ او سزا ده. او کم خلق چې دی اغه ایماندار تلی دی گناه کړی وینو گناه سزا ملاوی، او چې ایمان سناسی وړی وی نه الت اخر نجات دی. خیر والا پاک نجات چې دی اغه وته نصیب کی. او من کان میتن فاحییناه، آیا هغه څوک چې هغه دی مړ په کفر سره، د مړ نه مراد جاهله دی، مشرک دی، فاحییناه بچ ژوندې کو مونږ دا په اسلام سره، وجعلنا له نورا او وګرځو مونږ در پاره رڼا، یمشی به فی الناس چې هغه ځي په دا نور سره په خلکو کې، کما مثله فی الظلمات دا کې دې شي په شان د هغه کسو، بلکې نشي کېدلی چې هغه روان دی په تیرو کې، لیس بخارج منها چې هغه وتونکی د دې تیرونه نه دی. کذلک زین للکافرین، هم دغه رنګې خیسته کړی شوي دي کافرانو د پاره، ما کانو یا عملون هغه عملونه چې کم دی کوي دی د پاره د خراب عملونه، دا د یو هنر او د کمال شیخکاری، حالانکه په دې باندې شرمده کېدل پکار دی، په دې باندې پخیمانه کېدل پکار دی چې دا مې غلط کړی دی، په دې باندې دا خپل کمال ګڼل، خپل مهارت ګڼل ګنا، دا ډیره ناپاک خبره ده او ناپاک سوچ دی چې څوک باندې لري چې کئیم ګنا او ګنا باندې پخرم کوي، او دا خپل تجربه شمیری بل ته دوکا ورکول، خپل مهارت شمیری، دا لوی ګنا ده. وکذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها، الله وی دا شان مونږ جوړ کړی دی په هر یو بستی کې، هر بستی کې جرم کولو والا، د غټ جرمونو والا. بل ځای کې راځي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، چاته الله پاک روزی چې کم دی پراخه کول اوغاړي بندګانو کې، نو په ځمکه کې دوی د پاره دا رزق دا پراخه کی چې سرکشی او ناپرمانی شروع کی، نو ناپرمانی او سرکشی چې شروع کی د بیا د الله پکړ راشي. نو دا مال چې دی، دا دولت دنیا کې او مال دا کوچا ته ډیر ملاوي، دا نو دا نشانی د دینه د گینی چې دا الله پاک ته ګران دی او دا الله ته محبوب دی، دا د نیکی او د بدی نشانی علامه دا مال او دنیا نه دی، بلکې دنیا قانون الله پاک عام جوړ کړي ار چاته اور کړي. بلکې هغه کافر مشرک، هغه بدعمل نه پرمان او سرکشا، هغه ته زما استانه ډیر او خور کړي. خدا د الله د طرف نه بس امتحان وی بندتا، کدا غټیم دتا ارشه ملاو شنو الله اوس ګوري چې د دنه ظالم خونه جوړیږي، دنه خو یو بې عزت او بې حیا سړی خو نه جوړیږي، دا ګوره امتحان دی اخیستی شي. او که چرته دا انسان اعمال په غلط ځای کې استعمال کړي او په صحیح ځای کې ونه لګی، دا د انسان د پاره د هلاکت ذریعہ ګرځي کی د وبال ذریعہ ګرځي وکذالک جعلنا فی کل قریه هم دارنګی پیدا کلی دی مونگا په هر کلی کی اکابر مجرمیها غټ ګناګاران آسیان نه پرمانا لیم کرو فیها د پاره د دې چې مکرو کی دی پاک کلی کی تدبیر کئ مکر کئ خود مکار مکاری چې دا خپل دی انسان ته نقصان رسوي دیو دوکا باز دا دوکا دا خپل دی انسان ته نقصان رسیږي وما یمکرون الا بانفسهم مکر نه کئ دوی په دا کلی کی الا بانفسهم مگر په خپل ځانونو خلاف وما یشعرون او حال دادا چې دوی نه پوهیږي په دې چې ګنه زه دومره نقصان کیم خدا نقصان پته اله ولګیږي چې کله د سترګې د دوکې پټې شي او د آخرت په سفر باندې روان شي و اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله هر کلا چرا شی دیتا آیتن یو آیت یو معجزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش کی نو د دې مشرکانو د کافرانو جواب چوی چې مونږه هرگز ایمان نه راوړو تر دې پورې چې مونږ تراوړي د هغه معجزو په شان چې کوم مخکینو پیغمبرانو تور کلی شوی وي نو دی مو مانگی او خپل مرزی د خپل خواهش مطابق معجزه وختي اوس الله پاک دا خپو یاد چې د نبوت او د رسالت مستحق څوک دی الله پاک د نبوت او د رسالت د پاره منتخاب کړي دغه شانت د نبوت او رسالت انتخاب چې څنګه باری تعالی کړی دی نو دغه انتخاب الله پاک د علم د پاره هم کوي ځینو خلکو انتخاب الله د علم د پاره وکي علم د پاره انتخاب وکي د پوهې د پاره انتخاب وکي د قران او د حدیث د خدمت د پاره انتخاب وکي دا د الله پاک غوره انتخاب دی په دې باندې علماو حافظانو قارینو ته شکر ویستل پکار دی چې په دومره کائنات کې زه منتخب کړی م د دین دپاره دی باندې الله نه شکر وباسه په دې بنا شکر

0: جی اوریدونکو دغه د پروګرام مولانا حصہ چې مفتی محمد ارشاد صاحب تاسو ته د قران مجید ترجمه چې دغه وکړه تفسیری بیان کو او سرزو د پروګرام دویمې برخه ته چغې کې تاسو خپل روزمره کم سوالونه هغه د مفتی محمد ارشاد صاحب نه تپوس کولای شي پښتل شي هغه به دغه جواب درکړي مفتی صاحب ګورو کال باندې موږ سره سوکتی س تپوس کوي السلام علیکم
1: جی سے خبر ہے جو سوچ میں رکھنا تھا مانا وہ الگ پوچھنا کہ ماں اور تھا خبروں پہ سفا سے رکھوں کے وہ تو رو حکم نہ کبھی رہتا میں بچوں صحیح معلومات کو بہت الٹ تھا وہ اکبل اندازے لگا بنا رہتا اندازے والا خبر ہے وہ اور ان کا خبر ہے وی دشتان سو نمونہ دی مر سے بچوں وسیتی ہو سب کو ماتا پکارو ہے ماتا پتا ہوا ذہن میں دا سے رہتے آئی کہ یوں نو میں دے شیطان بل نو میں دے مردود اور بل نو میں دے ابلش دا میں اور تک خدا لی دی کا غلط ہو
0: جی بالکل دس پروگرامر ہوئی جواب در کئی
2: دا ابلیس او شیطان دا مشر چکم دے دا ابلیس باندے مشہور دے
0: جی.
2: او نور دا سے شیطان نمونہ زینو او داسې مضبوط روایت کې نشته د زینو کتابونو را نقل کړی دي او په هر اسمان خپل نوم په اول اسمان کې په یو نوم مشهور بلکې بل ما نوم باندې مشهور په عابد باندې په متقی او زاهد باندې په دې باندې مشهور به د هغه خلاف باندې نومونه راغلي دي شیطان نو عزازیل اصل کې د خپل نوم دی عزازیل چې کم ابلیس دی او مشر شیطان دی هغه شیطان چکم اللہ مردود گرزولی بے داغ دا نسل تا ٹولو تا دا شیطانان ویلی شی شیطانان دا دوکا شیطان ندی دا بلکس دوکا کیا چول وسوسا ورا چول دوکا و چول گناہ و تخلی دل نداوی اس دا دا دا نمون چکم دا تذکرہ اکلا دا دو خوما تا معلوم دی چی دا صحیح دی ابلیس شیطان دا بن نموک واللہ علم دی معلومات اغا مقسم پا ذہن کے نشت دی جی
0: جی جی بالکل گروا چ بل منگسر سوکتی کم دینا دی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: جی
0: ستا پوسکو مفتی سبنا بالکل
2: اللہ پاک دی صحت نصیب کی
0: بالکل
2: اللہ پاک دی آپریشن کامیاب کی
0: آمین
2: سونه بیماران و اسپیتالونو کی کورونو کی واړوی غټوی ټول ته الله پاک صحت کامله عاجله مستمره د پاره د نیک عمل ور نصیب کی جی
0: آمین آمین ګور مفتی صاحب بل بم سره سو کی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام السلام علیکم سر جی مفتی صاحب ته تاسو سلام دی او دې سر د لکی مرو سره تعلق لرم بیٹنی قوم سره
2: جی وعلیکم السلام
4: سر جی ما خدای وڑا غونی پتہ دا لکه یو سړی دا اغه لاس ما تیل اپشا ما ته جی سر
2: جی
4: نو اغه اوس یو خو او دستا اغه به بار خو لکه یو سړی اغه باندې مخته کوي سر جی ک دې ته دا لمبلو دې ضرورت دی نو دې دغه بدرنګ طریقہ کاری اغه مقصد کوي او کاغه به کوي
2: جی جی
0: سیده پروگرام اور جواب درکې
2: جی ہر کلا چی یو انسان یو اندام دا زخمی وی پٹی پی لگی دلی او دا زخم دی دا اوبچ دی زخم تا نقصان رسی نو اغا صورت کی دا نور بدن دی ٹول چی دی اغا علم بی اغا غسل دی وکی کم زی چی دی اغا دی بچ ساتی دی اوبونا اغا دی اوبو نلم دا وی او اغی بانی دی مسحا وکی کم لاس زخمی لاس دی اغا دی اوبونا لری وساتی نور بدن دی ټول خصه پاجې دی او سلو کی او بیا دا کم پټای د کم لاس باندې کم زخم دی پاغه دی مسحو کی او کو چرته دا سې دی چې دا ټول بدن دا سې خراب دی چې ده نشي کولی مطلب د پارا چې دی گنجائش ته دی نشته چې دا او به استعمال کی استعمالولې نشي لکه په داسې ځکه زخم وی چې اغه د وجه نه انسان او بچی دی اغه نش استعمال ولې په بدن باندې نشی رچولې خپو باندې یا د رنگی په خېټم لا یا پریشن یو بند کړی وي او دی حالت کې ته د غسل ضرورت راشي نو د تبه تیمم وال په کار دی بیره تیمم چې دی اغه وای خو ګردا شرط اغه صورت کې دی چې بالکل دا په دی غسل کولو باندې چې دی قادر نه دی قدرت په بالکل لري نه نو به اغه ټیم باندې پوکاها چې دې کتابونه د اجازه ترکی چې دغه بنده بیا تیمم والی شي. جی
0: جی بالکل. دیسره مفتی صاحب دوی د بیسک بنیادی مسلې دي دا غي بری کی تپوس کو هغه پله هدا د چې دا موږ محل کې یو بچی چې د غموز کړل نو هغه امام پسې ورستو لړو مطلب یو رکعت نه پته شو د محمد نو هغه چې بری رو تو هغه پلار ته تا موږ چې دی حتا وک نه نو هغه اخری رکعت چې امام هو سلام وړي نه نو هغه کې هغه د اتحیه رسې مونږ ویلو هغه ګوته چې کړي و اتحیه رسې مونږ ویلو
2: جی جی
0: نو هغه چې هغه یو رکعت خو پاتې نو هغه بیا پاسې دو او بیا رکعت کو بیا سلام چې دی اتحیه هغه کو نو پلار ورته وی چې دا یو رکعت پاسې اتحیه چې دا د تن شی ویلې دا ته موږ خطا وکړه نو یو خدای ته پوسټ او بل دغه ته پوسټ چې تو نه یو رکعت پاتې شو یا دوا پاتې شو یا درې پاتې شو نو اوس چې ته بیا خپل پاسې دی یوازې موږ ته شوې نو اوس په دې وخت کې به ته د سبحان نماز شروع کړې یا به د الحمد نماز شروع کړې؟
2: جی پہلا کوم سوال چې تاسو وکړو نو د ماخا مونږ د درې رکعت دی
0: جی
2: نو چې درې رکعت دی نو الریډي کو یو کسو دنه یو رکعت تللی وي نو دا په دویما قاعده باندې ناشته دی او دویما قاعده کې اتحیات ویل شته
0: بالکل
2: نو دا به پاسي او بیا به اخر به یو رکعت کې به پای کې قاعده وای
0: بالکل
2: دا ضروری نه ده چې خامخا مونږ کې بل رکعت وسراولي ځکه چې تر رکعتونه دي درې
0: بالکل
2: درې فرض دي
0: بالکل
2: او درې د دې بنده پوره شو
0: صحیح
2: البته کو چرته یو کس نه دو رکعت تلی نو دو رکعت کې دا ترتیب دی دو رکعت تلی به په ار رکعت کې قاعده رااله
0: بالکل
2: یعنی پہلا رکعت کې هشتر او رسیدلې الته د امام اغه چې د دویم رکعت اغه سره د اخیری رکعت دغه او اغه سره د وکو یو قاعده اغه ول رکعت کې وشو
0: بالکل
2: دویم رکعت دو رکعت ته ځان ته کوي نو ځان ته چې کړه د ماخام مونږه دو رکعت کې نو به په دویم رکعت باندې به کینی به به کینی ابو رسول په مونږ به پاسيږي او اخیری قاعده به هم کې نو ګوره درې رکعتو کې درې قاعده راغلې نو دا راتللې شي د امام د تابعداري د وجنه د امام د تابعداري دا په دې مونږ کې په جمع کې دا واجب ده
0: بالکل
2: نو هغه به چې خپل ترتیب تر شنو په خپل ترتیب و چلیږي خپل ترتیب د چې یو رکعت او شونه چې یو رکعت او کې عام تور باندې خودلته دا قاعده چې په دویم رکعت کې به راځي تو رکعت پوره شي چې ته ځان لمونځ کې په دوه رکعت باندې قاعده کې نو چې هر کله یو رکعت د امام سو کو دویم ځان لدی او کو به قاعده وکا
0: بالکل
2: به دریم رکعت به قاعده وکنه دا طریقه چې کوم دی دا کوم تاسو ته پوسو کو نو دا درست او صحیح ده
0: بالکل
2: او بل ته پوس چې کوم تاسو وکو چې مثال په تور یو کس نه رکعتونه لال شي او دا راشي به د سبحانك اللهم نه مون شروع کی که الحمد نه به وای نه دا به سبحانك اللهم نه مون شروع کی ځکه چې ال ری دنه چې کوم رکعت تلې دي اغه رکعت دا سې رکعت تلې چې اولنې رکعت دی او اولنې رکعت کې شروع د سبحانك اللهم نه کی نو چې هر کله امام سلام او ګرځي نو د امام او د نور مقتدین موږ خو پوره شي خدای دې بنده د موږ نه وي پوره نو دا به پاسې کې د سبحانك اللهم نه بس ټاټ اخلي پہلا رکعت بس سبحانك اللهم وای الحمد وای سورت به وای بیا دویم رکعت به دغه رنگ ډکو کی بیا اخر رکعت دې به تشو کی اگر چلتا ترتیب خطا شو چې یو رکعت اخیری تشپات را لې یو چې کم دی اول را لې یو اخر کې را لې د امام د متابعت توجه نه دا کیدلی شي نو لہذا دا ترتیب او د مسلو باندې ځان خبرول پکار دی
0: جی بالکل مفتی صاحب وخت یا موږ سره سر تر رسیدل دي اخیری دعا وکړو بیا به جره
2: امین الحمدلله رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
0: جی اوریدونکو دا غوونه نه پروگرام چې مفتی محمد ارشاد صاحب تاسو سره وکړو او مخکې پروگرام پر مونږ ترکه اجازه چرت کې مخادو آباد وسې دلوی الله پامان

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم دمارة رفنا سمر أوردون كدوستان عندي قولت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحترم جناب نعيم الله ومرضي سيب زمان قريبي دوستي دي دين للوي خدمت كي او زمان جاتي سمر بيانات شعر كي مغيك باقي درد الصواب سدا زمونم اجر کیږي او د اوریدونکو هم کا الله پر عمل نصیب کی نو ټول لپاره دعا کوم چې الله تعالی د ټولو د خیر د برکت د عافیه جن نصیب کی د غمونو نه په امن او امان کې وساتي ټول کشر کل نوجوان طبقه چې څومره د الله پاک دی دیندار صالحان نیک عمله او د خوشاله زندگی نصیب وګرځوي کی د لو فرود جن د الله محفوظ کی سره د نعمت الله عمر زه او د ټولو دوستانو سره السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زماړي روزيات خوګو قدر مندو اوریدونکو نعیم الله مرزئی تاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. پدې ګرم ګرمې کې پدې مصرف وخت کې پدې ځان ځانې کې بیام تاسو ما اوره بیام تاسو ما برداشت کوي نو تاسو د زړه له تله او د زړه له کومې ډیره مننه او شکر گزار یم ستاسو. گرمی یا یخنی یا موسمونه دا ټول د انسان د ونو بوټو او د هر قسم حشراتو یا د ځناورو دپاره د فایدې دي. البته موږ ته پکې ښکاري چې انسان گرمی محسوس کی دومره ده چې تکلیف ورته ملو شي یا خوله باندې راشي یعنی کې پسینه پر راشي او بجلی نه وي چا کره سولر نه وي نو تکلیف په ظاهره تکلیف دی. خو بیا د ګرمې د اوس کم د موسم شروع دی د دې فائدې افادیتونه هم ډېر زیات دي. ا د میوو دپاره ا د انسانانو دپاره ا د ونو بوټو دپاره د فصلونو دپاره نو هغې ته به هم سوچ کوو. او د دې نه موږ سبق هم اخیستی شو چې دا ګرمي یا دا تپ یعنی کې د نور دا سیزل دې پسې یو بل ګرمي مشته چې هغه به ډېره زیاته وي چې دا خو به موږ برداشت کړو. پکې ته به کینو سوري ته به کینو زه چې ته اوبه رابېږي لاړ شه د پیپ لاندې ودرېږه کپڑوں سر و لامبا خپل وجود یخ پخ کا صحیح ده. خو ورپسې چې بیا کومه گرمی ده هغه زموږ د اعمالو د وجه کېدای شي چې بیا موږ ته بله لار نه وي سوا د اذیت نه د تکلیف نه. نو باید موږ په هر حالت کې به شکر وباسو صبر وکړو او د هر څیز نه به تاسو موږ سبق اخلو زده کړه به کوو لرننګ به کوو. ٹھیک ده جی. نعیم الله مرزه ته اوسره بالکل نیخ په نیغه 30 تاریخ د جون د میاشتې او د دې میاشتې اخیرنی پروګرام څنګه چې ما تاسو ته سو پیرې یعنی کې تیر شوي او سو پروګرامونو کې ویل چې را د دوو بجو نه به بیا زموږ پروګرام کټ شي د صفات کاسمیټکس او دا پروګرام به شفټ شي د شپې 15 منټه د پاسه لسو بجو نه واخلې یو لسو بجو پورې. خو ډېرو ځایونو کې د بجلی مسلې وي بجلی نه وي نو ما ته هم د بجلی مسله کیدای شي او سبا نه به انشاءالله زه 10 بجې تاسو سره پروګرام کوم. خو که بجلی وه او سیستم راته برابر و نو بالکل به تاسو سره بیا زه د شپې 15 منټه د پاسه لسو بجو نه واخلې یو لسو بجو پورې د صفات کاسمیټکس پروګرام کې ملګرتیا کوم. زما میاندې خویاندې مشران حمزولی چرتم چی دی کمزے کم دی سوک دی نوی دی خبری چی دی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دغه پروگرام دا دو بجونه شپٹ شو دا شپی 15 منٹا دا پاسا لسو بجونه واخلی یو لسو بجو پوری که دا ٹیم ملگرتیا و دا ٹیم سا مسئلہ نوان انشاءاللہ زبا کوشش کوم چی عام پروگرام دا تپا دو بجی کوم چې پای کې په یو موضوع خبرې کوو په هغه کې په یو ټاپک خبرې کوو. که چرې پروګرام ته مطلب سبا 2 بجې زره نه لم نو بس بیا به زمونږ مطلب بیا به زما راتلل ممکن نه وي مشکل وي. ټیک ده. ځکه چې هر انسان ځان د پاره سوچ کوي د بهتره فائدې سوچ کوي په روان وخت کې د خپل ځان د جوړولو یا د مستقبل د جوړولو سوچ کوي. منګو تاسو خو مستقبل صرف کویدن او واده پسې دی کله دی نه هغه نه خو انکار نشي کېدی ایو سنت طریقه ده هغه نه چیړو. خو انسان چې کله کامیابی غواړي دی بس دکړې کوي بنیادی چې هغه سکول دی مدرسه ده کتاب دی قرآن دی کالج دی یونیورسټی ده د ژوند طریقې زده کول دي اخلاق زده کول دي په یو فیلډ کې مخکې تلل دي. نو په دغه سلسله کې بیا به زه هم
چونکہ خپل ځان مصرف کول غواړم. سیدا جی په نور ډیرو کارونو کې چې انسان څومره مخکې لاړ شي, او زما فیلډ خو چونکہ دی جرنلزم, جے ایم سی جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن, تو پدې کې څومره مخ پړوان دي تکلو کومه نما د پاره پکی فائدې دي. یو خو به زه نوې خبرې زده کوم, نوې طور طریقې به زده کوم د براډکاسټنګ, د صحافت, د جرنلزم, ورسره د کم د کمیونیکیشن سکلز وی کنه د دې. نو ما څنګه ویل چې هر انسان له پکارې شي د زده کړو کې خپل فیلډ کې مخکې لاړ شي. صحیح ده, اکیډمی ته وزي, ټیوشن به کوي, کالج ته وزي, یونیورسٹی ته وزي, مشرانو سره وکینی, خپل ټیچر سره وکینی, نو بیا د ژوند دغه خبره مه ته انسان ته راځي چې هغه نور هم زده کړو کې. تاسو باندې بیا ما ته فون کالز فی الحال لا نه کوي, فی الحال به واتس اپ میسجز ما ته کوي, په واتس اپ به کالز پروګرام کې نه کوي, صرف میسجز. او ما ته اوسب یو کال راغلو, یو خور راته فون کړو سحر چیرا تاسو پروگرام دونه سیریز چې منګه و ورو خو کال نشو کولی. نو ما خور تم دویل چې زه د سیریز خبره دی وکړه. نو یو سیریز یو بد اخلاقی, یو سیریز موډ وی یو بد اخلاقی وی, نو الله درا نه بد اخلاقی نه کوي او نور موډ خو نه چینج کیږي, دا خو بس نیچرلی دی, د چا د پلار موډ سیریز وی, د چا د مور طبیعت سیریز وی, د چا د خاندان کې د چا مشر طبیعت سیریز وی کنه. نو بس کلی چې زمونږ په خاندان کې څوک داسې تیر شوي چې هغه سیریس موډ هغه پسې تللی, نور الحمدلله مینه ویشو, محبت ویشو, اتفاق او ورورولي. ښه, تاسو به څوک هم زړه دار نه وړي چېرې نه ملو مرده چې کوم دې لګیا دی, نو بس دا کې د زړه په زور لګیا دی, غصه دی نه نه نه نه نه, غصه پکار ده خو زیاته کتل پکار دی, اسې بیسه غصې او اسې بیسه سترګې سرې, دا خوند نه کوي, او بیا هغه انسان سره سکمن

او تپوس دا دی تپوس چې دما تقریبا سلور پنځه میاشتې په دې ټایم باندې پروګرام وکړ کنه. آیا تاسو ته یو خو د صفات حوالے سره خو په خپل ځای د صفات کوالټی د صفات رزلټ د صفات کاسمیټکس د صفات پروډکټس خوبصورتي یا د هغې رزلټ په خپل ځای خو آیا تاسو د پروګرام نه د دې نه علاوه یعنی کې د پروډکټس نه علاوه تاسو د نعیم الله مرزی نه څه فائدې یا فادیت واغستو تاسو څه فواید حاصل کړل؟ دا یو عام تپوس دی کنه. آیا سنې ټکم زده کو؟ آیا مطلب څه خو به تاسو زده کړي کنه؟ زه خو هم ستاسو پشان سټوډنټ یم یا ستاسو پشان زده کوونکی یم هر لحاظ که په لار زو زده کړه که جمعات زو زده کړه که چا سره کینو زده کړه که چا نه پاسو زده کړه که چا باندې سلام کوو زده کړه که د چا سلام اخلو زده ټول ژوند زده کړه زده کړه دی د یو بل نه زده کوو کنه. وی یو شعر دی وی یو د بل زده کوي د دنیا دود دود دی دود دستور ته وای رواج دود څه ته وای دستور ته وای یو د بل زده کوي د دنیا دود دی یعنی دستور دی چې شاګرد نشي استاد به نشي سړی نو دا دنیا د دې کې به موږ د یو بل نه زده کوو دا دستور دی خو که موږ چا سره شاګردي ونه کړه نو دا یاد وساته چې موږ د استاد مقام ته نه رسو که موږ شاګردي ونه کړه موږ د استاد مقام ته نه رسو. په زندګۍ کې په ژوند کې چې چا هم ویلی دی چې زما استاد نشته دغه انسان پریشان شي. تاسو دې غټو غټو مستیرانو ته وګوره کوم چې ورکشاپ چلی کنه چې غټ استاد یې غټ گاڑی ورته ولاړی ټریلا ورته ولاړی دس ویلر ورته ولاړی یا بل څه ټریکټر ورته ولاړی غټ گاڑی ورته ولاړی او د دې استاد د تپوزو کې چې استاد دې مستریتوب استاد څوک دی ته به نوم اخلي رفلان کی استاد حالانکه هغه استاد دونه مشهور نی دا شاګرد دونه مشهور دا ولی د خپل استاد درناوی کړی دی د خپل استاد درنو الفاظو کې یاد کړی دی او زده کړم صحیح مانو کې کړی دا. بیا که تاسو سره ته یاد کوم بل مزهن ډاکټران تاسو واخلې کنه نام تاسو ته نوم اخلي چې فلان کې سره ما ناست ولاړه کړی دا یا فلان کې زما ټیچر پاتې شوی دی او ډېر فخر سره وایي دغه څومره لوی نومي نومونږ به یو بل نه زده کوو خبرې د ژوند جواک طور طریقې خبرې ترې 0317-09-60-75 اولنی میسج په واتس اپ راغلی دی خو دوی خپل نوم نه دی لیکلی. وایي چې السلام علیکم نعیم الله عمرزی د شپې ټایم ټیک دی وایي چې دا ټایم به له موږ خپل خوب کوو. نو بالکل تاسو به خوب کې به تو بچته په اکیډمۍ کې ناستې ما ټیک شو جی خوشحاله اوسه آباد اوسه. او وایي چې صفات کریم استعمالوم ډېر ښه رزلټ دی الحمدللہ د صفات کاسمیٹکس چې څومره هم پروډکټس دي رزلټیبل دي. ها وای چې السلام علیکم زما ها وای چې زما امی تاسو سلام کوي وعلیکم السلام او دو بجې ټیم چې چین شو ډیر خو شو وګوره ټول خلک په خوشاله دي کنه لګ به په خپه خو ځکه کم خپه ادي خدای خوشاله کی الله دې خوشاله کو زه به ان شاء الله کوشش کوم چې په 10 بجو کې زه رضا کوم مانه چې څوک خفه کنه نو مخفه کېږي ځکه چې ما هر قدم د هر چا د خوشاله ولو سوچ کړی دی. ها زه خپل ځان خفه لیدل نه غواړم نو تاسو به څنګه خفه شئ؟ ها تاسو کال زم کولی شئ ها 0317-09-60-75 که د کرک کم خلک زما آواز اوري په کرک کې زما آواز بالکل تاسو اوري نیخ پنیغه او تاسو ته هم د صفات چسونه پروډکټس هغه اویلیبل دي په کرک کې. خا د صفات کاسمیټکس خبره وکوم ها د صفات چې کم کریک کریم دی اوریدونکو د صفات چې کم کریک کریم دی صفات کریک کریم صفات کریک کریم د چا پوند چودی وی د چا لاسونه چودی وی د چا په وجود کې کم ځای چودی وی تاسو زمونږ د صفات کریک کریم استعمال ولا شي انتهائی مفید انتهائی کارآمد دی. ها کده چا فوجت کی کم زیم چودی وی نو تاسو د صفات کریک کریم استعمال ولا شي

زسمیر د مصریبانډیا محل حسن هیننا ز په مصریبانډه کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

0: زمهنوریم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه، دانی او داغونه او په مخ. الله ګوا دی ډیر علاج می ورله وکړو، ډاکټر، میډیسن او پروډکټس وغیرہ. ما یوز کول نه ټکېدو، بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب، د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش. ټول لزر
1: وطنها کون ہے؟
2: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو، مات د ټول جہان گران، زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گران مینوالو، تاسو ټولو تا ډیر ورځې بعد مازیګری پروگرام کې ویلکم په خیراله. او ستړی مشی وایم گران مینوالو، کورونو کې تاسو کما کما فریکوئنسی ټیون کړی دا نو دا د مردان پیغام ریډیو دی، اور ماشاءالله زمونږ د پېښور تهذیب ریډیو دی، آواز ایف ایم اٹک دے، اور دے سر سر چکم دے، نو امن ریڈیو ٹانک دے، اور امن ریڈیو کرک پلی کبانے تاسو زما آواز بالکل براہ راست ہو رہے گا. خجدین علاوہ چکم دے نو دا تغبی ریڈیو اوریدون کو تا ہم ویلکم پخیر رالے، اور ستوڑی مشی ویما بازی ریڈیو بانی چکم دے نو زمان پروگرام لگ لیٹا نیر کی گی، نو پروگرام لائف وی خو مونږ سٹارٹ والو زکه چرتا چرتا لائف یو براہ راست یو. الحمدللہ دومره ډیره فریکوئنسیانی دی کنه، نو اوس د یو فریکوئنسی یا د یو ریډیو سزا چې کم ده کنه، نو هغه بللا یا بللا یا بللا چې کم ده نو هغه خو نشو ورکولای، نو زکه مونږ خپل ټایم باندې چې کم ده هغه بسم الله کو ورسره د وطن تغبی ریډیو اوریدونکو تم ویلکم په خیر رالې، اور ستړی مشی وایم. او ماغه زما خبره ده چې یاره چرته مونږ لینک یو نو الته مونږ بسم الله کو، چې ورپسې بیا دا نور نور ریډیو والا یا دا فریکوئنسیان والا مونږه نیر کوي او مونږ سره ملګری کیږي، نو ورسره ورسره غوی تم ویلکم په خیر رالې وایم. چې چرته داونه وای چې لکه دا پروگرام ریکارډډ دی که څنګه، سړی خو پکې سلام نه دی چولې، او بس را دنګلی دی ما مش میرا درګړې ما ماما پکې شمارې صحیح ده زجه پکې نه ما، نو بیا لکه چې په سالن کې مال ګنې وی، نو بیا بس خوندوي سوال نه پیدا کیږي چې بخوندي داسې چلو چې یو بچاو دی. بس یو خبر را یاد شو، بچا چې کوم د خپل ټول بچی په کتارو درولي وایا بچی تا ته سونه ګرانی ماته دونه ماته دونه ماته دونه به داسې یو لیونی شانتی لوری وا هغه ورتل چیرې بابا ماته په اوړو کې په سالن کې په زندگی کې د مال کی عمر ګرانی. بابا لډیره غصه ورله بچاو کنه، دا انسان چې کله داسې لګونته اوهده ور سره راشي کنه، کا هغه د هر څه اوهده وي، کا د هر څه اوهده وي صحیح ده، که پروڈیوسر دیکھو په ریڈیو سٹیشن کې، سٹیشن منیجر دیکھو، که په کلاس کې دی منیټر کړو، او که دغه شانتې په آفس کې دی منیجر کړو، مړه بس معمولی اختیار انسان لور کنو بیا ګوره چې دا په کم طرف روان دی کنه، نو بیا خو چې بچای وزیری بیا خو راشه ماما زوی دی په دا گرمۍ کې لیونی دی، نو بچا ورته چې ښه دومره معمولی حیثیت تا مال را کړو مالګې برابر یاره بس لوری د کوره وویستا لور لاړله اتفاقا هغه داسې چا د هغې پرورش وکړو دیګبال یې وکړو چې هغه پخپله باندې یو باچاو او الله رب العزت چې کوم دی نو یو عزت والا ورکړو. نو بیا چې کوم دی لور ته خو هغه عزت لازمی خبره ده، د باچا لور خو د باچا لور وي کنه، چې څنګه ستا انوایرمنټ وي څنګه ستا ماحول وي نو اثر به در باندې غورځېږي. نو بیا یو ورځ د باچا له چې کوم دی دعوت وکړو، چې دعوت یې وکړو نو بالکل یې ورته پکې چې کوم دی مال ګوانه چوله، نو چې کله ورته پکې مال ګوانه چولا نو بیا دغه بچا چې کوم دی ویل چې ډیر خستار سو دا چا پخړو خو یره مال ګبکې نه وا، تر هغه وخت پورې لور ورته نه را مخامخ کیرا، چې کله ویل چې دار څه چا پخړی براولې چې کله را مخامخ شو نو بیا ورته ویل چې بس ما ته پته ولګی دا چې تا ولې دې کې مال ګنه دا چولې، وای بابا اوس درته سره یاد شو نو مال ګ چې کوم دی ګنا نو مونږ تخکاری خدا سي معمولی غونتی بغیر داغی نه چکم دے دا روٹے ہو دا سالن ہیس مزنی اللہ دی پچام نہ بندی بندی کی او باز خلک کی پزان پخپل بندی کله چ انسان دا باڈی بلڈنگ کئ کنا کله مقابله تو در کی دوی کله مقابله وی او دی غوڑی چ پجی جسم کی زمون کٹنگ راشی دی بیا زان باندې دا مالگم بند کی دا مال کا چکم دے کنا دم گورے بدن غٹئی خا کم چ دا غٹ خلک دی کنا او دی وچ زمون بدن دی کم شی مچ کله ڈائٹ طرف تزی مچ سنگ چینی کمئی نو دا سے چینی کو بیخی نہ خوری خیر خدا سے مال کا ہم کمئی نو ما وی کنا چې ما به کې شمارې صحیح ده پر ریډیو کې زما مثال ګورې لکه د مال کې غونتی ده صحیح ده. هاي هاي جلنے والو گرمی دا او بل شانتی گرمی دا او بس گرمی کې بدر ته صرف دومره وایم کنا چې کوشش وکي چې یو بل اسانی پیدا کړي صحیح ده، که خوین دیم دی په کور کې که مین دی دی که بیبیانی دی کوشش وکي چې اغوی نه داسې ډیمانډونه ونه کوي چې اغریبانان کچن کې پخې شي او گرمی وشي کدا غشانت کم کسان در سرکار کوي کنه کوشش وکي چې غوی باندې دومره لوډ دومره بوج ما ورچوي چې اغا استاسو نه چکم دینو اغا خفشي صحیح ده اور یا چکم دې استاسو د یری کار کوي کوي او سبا غریب بیا سپتال یا ډاکټر ته پروت او ډرې پورته خيږي کنه نو دادا چې خیال ساتي ګوره دا چې کله دا د قدرت قانون دی او د قدرت قانون چې کم دی کنه ګوره مونږ هم خلک اکثر کله په کور کې یو خبر وو کو چې لکه نن بعد په کور کې داسي کیږي نن بعد په دفتر کې داسي کیږي نن بعد به یې چې کم دی نو په ریډیو سټیشن کې داسي کیږي لکه انسان ځان خپل یو پالیسی جوړ کړي یو قانون جوړ کړي کنه په کور کې درې خويندې اوسېږي الګه ته بسار ناشته کې ته به د غرمې روټي ته د ماسختن نو که هغه چا نمبر وي نو هغه بل انسان کې چنته نه ورځي چې مړه خپل کار به کوي دا غي نمبر دی کنه نو دغه شانتې د الله رب العزت یو قانون دی ښه دا ګورې ځان سره یاد وساتئ که تاسو غواړئ چې زمونږ زندگی دې آسان شي زمونږ زندگی دې خسته شي زمونږ زندگی کې دې سکون راشي آرام راشي چین راشي او دا سکون چین آرام د دې تعلق پیسو سره نه دی چې ته به ګورې چېرې یو کس دی او ډېر زیات مالدار دی او ډېر زیاتې ورسره پیسې دي والله که چین سکون په پیسو کې شته بالکل پیسو کې نشته دا د قدرت طرف نه دی چې چاته ملاویږي او هغه چاته ملاویږي چې د چا اعمال داسې دي یعنی مطلب ته د الله بنده ته اساني پیدا کا او د الله بندل چین سکون ورکا نرمي وکا نو لازمی خبر ده وای چې ته په ځمکه والا باندې رحم کوي نو اسمان والا بتا باندې رحم کوي نو گرمی ډیره زیات ده کچا سره چرته سوک گلکاران دي سوک پټو کې کارونه کوي سوک چا باندې غیا غانه روړي اسې سوک چا سره ملازمان دي نو ډیره زیات گرمی ده نو دا یو څو ورځې گرمی ده بیا له خیره په سبا بل ورځ داسې د موسمیاتو بزرګانو بارانونو ورکړي دي نو بیا به له خیره حالات خوشی کنه او خپل ماشومان هم خیال ساتي خپل مشران هم خیال ساتي او چاله الله وس ورکړي دي او اغزی بازار ته او اغزی دکانونو لا نو تاسو بیا نظر اچوي چې دا کم غریبانان بنینونه خرسي جورابې خرسي سبزي خرسي او یا مطلب داري چې داسې نور مطلب دا ګومنځي وغیرہ خرسي کنه او اکثر باباګانی ولا زبل ور صدر ته تلو ما مخ کې ورزوکي نو یو څو ورځې پیلا زما په خیال باندې پیر ورځوا او کده اتوار ورځوا نه پیر ورځ خو نه زما په خیال چرته یو ورځ ورځ باندې کوم ورځ ورانه هیر شو کنه خو زه چې کله صدر کیو مانو ولا زه بهر وروتم گاډه مې پارکینګ کې ودرول خپل گاډي ته روانو ما دومره گرمی چې د دکان نه گاڑی تلو پورې مطلب ما باندې سچل کېدو چیر زر زر زده د گاڑی لور سمو گاڑی کې اے سی و لګوما یو تک سور نور باندې او بابا فوټ پات باندې نه سودا ګومنځي او دا رانج وغیرہ او دا مطلب دا چې کم داسي کمزور شي زونه دی خرڅول کنه نو زمونږ د ګومنځي ضرورت یو یا نو ماته درزن ګومنځي واغه سی هغه 1500 کېږي مل ها بابا دا 100 روپے والا خو مور ته لکه بابا لک سوري تکې نه ستا په نصیب کې چې کم رزق دی الله به تعالی درکې دا په دینور کې نه دی چې ته په فوټ پات باندې ناشته نو یاره بچی سو کم کور خلک خو غواړي مې زمونږ چې کور خلک غواړي خو کور خلک خو تا ته دا نه وای چې ته بار لاړ شو ځان په نور باندې مړکا نو ډیره زیاته ګرمي ده د الله بندیانو د پاره اساني پیدا کړي او احتیاط کوي چې تاسو د وځي کم اس کم سوک چې کم دی نو بیمار نشي د ګرمۍ د وځي چا سره ظلم زیاتې ونی شي او ګول الله خپل بندیانو سره سم رمینه کوي که هر انسان په خپل گریوان کې وګوري کنه نو مونږ سحر را پاسو ما سخته پوري مونږ د الله رب العزت سمره نه فرمانی یانې کو صحیح ده هر سړی دی وګوري کم سمره غټ دی سمره د زیات عمر والا دی سمره ورسره ډیر تیر هر سړي هغه دومره ډیر زیات ګناهګار دی دا حقیقت درته وایم صحیح ده او کم کس سره سنشتا نو بس هغه زکه دومره ګناهګار نه دی چې هغه سره سشتنه په ځان باندې لا اخته دی او ځان غم دی ورسره صحیح ده که سمره سهولتونه ډیر شي پیسې ډیر شي مال حال ډیر شي فیسلټیز سیوا شي دومره چې کم دی نو انسان د ګناه طرف ته ورخوا کیږي خو د هغې باوجود الله رب العزت مونږ له رزق راکوي او بیا په دې ګرمۍ کې چې چاته د پکی لاندې رزق ملاویږي سوری تا رزق ملاویږي نو دا دې د الله رب العزت کروڑ کروڑ شکر ادا کړي چې په دې دومره سخت ګرمۍ کې د پکی لاندې سوری لاندې یعنی مطلب سوری تا سایه تله تا ته رزق ملاویږي نو د الله رب العزت شکر وستل پکار دي وګو اوریدونکو تاسو غږ اورئ د اکرام خان او باجوړ رادیو بلیګ باندې زما ریکارډډ پروګرام دی ډو ټو نت پرابلم هلته کې د نت ایشو دا اور باقی دینا علاوہ ماشاءاللہ تاسو آواز ایف ایم اٹک دے کمردان ریڈیو دے تغبئی دے پیخبر دے کزمونگا ٹانک دے کرک دے پتی ٹولو باندے زما آواز بالکل لائف اور براہ راست ہو رہی ہے۔

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نا کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

ګرانو قدردان مینالو پروگرام کټولو ته ویلکم خوش آمدید هر کله وای چې مینالو د پاک رب نه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال چې کاله باد وری یالي به جی بالکل جن به مخ تیریږي مس مس په تیریږي او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره به تیریږي ملای چی جون دی او هغه موږ د افغان نه رکی نه د جون ما درته شو جون ما دم دغه چې خوشاله سره تیر کله چې په خنده باندې تیر کله شو یو بل سره په مینا محبت او وفا دعا او ای نایاب ګلی سره تیر کله شو کې الله پما چې ګرانو کده دانی مینا له زم د ستاسو دوز د ستاسو هوست د ستاسو خپل زوی رو د مشرانو کښ راو د کښ رانه مشر د ما غنه خوره او د خورانه ما د تر نو را او د را تر وی د ځګانو بل بل او د بل بل نه خپل یارانو یار او د زړونو کرا اے دے خطک و خان دے مروت و شان پا وزیر و گران لبن و شان و قربان بیٹھنو شانان دے مسود درمان وی دوڑ دستاسو ارمان و دا طول افغانیان و نهم قربان دا طول آور دن کو قدر دان ورطاولی کی گی سوپر گول دن نیاب جان اوکی جیمینالو کوشش کو چې پروگرام د ستاسو خوخه د ستاسو مان مطابق پېښ کو او هغه خبرې پکې او کو کوم چې د ستاسو مفاد د ستاسو فائدې د ستاسو خلک د ستاسو شوش تا کول یاد شله کول خبرې غنه وسمرم د زما خوګه مشرانه مشرانه چې هغه د پر هم لکسنه سپه منشن کو چې هغه په خلو باندې خندار شي په زړه یې راته دواره شي پاک رب عزت ته ټولي راته آباد خوشاله او آباد او خوشاله راته لري امين او ثم امينه

چې مینا له فاست افاس سمرم د زما خوګه وردون کې دی امید لرم چې ان شاء الله ټول به خبر ورخه په ماتو کې به هر هلکه سوک نه جوړم هغه د پاره مې د روغ صحت دعا دی پاک رب العزت هغه خوګه سیاتونه در نتی فرمای کوم چې د تاسو زړه غواړي امین او ثم امین اخینا بعدو چې سوک مونږ سره ام کې کاس مارکس پاکستان پرادکس استعمالولو کې خوراولو کې دا ټایم پروګرام اوردل کې چې هغه له کله تر کې ادار ادا کوي هغه ټول هم لګنه انتهای زیات شکریا شکریا شکریا اے تشکر تشکر تشکر ورسرا دا کارک امن ریڈیو سمرام سینئر دی تارک عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سرا سمرام مینجمنٹ آگا ٹولو ہم لگ نہیں تھی زیادہ شکریہ ادا کروں پاک رب العزت گوتم خوگی زوانی اور نصیب فرمائی اور اسپیشلی علاقہ تارک عزیز بھائی دا پارا اسپیشل دعا کوئی دعا کی یاد ساتھ پاک رب العزت خوگا زوانی اور نصیب فرمائی سرا دا ایمان سوچ رسی انسان لکڑی کم ملاوے گی رسی زندہ دل انسان دسی پازیٹیو سوچ لارون کی انسان لکڑی ډیر کم ملاویږي او د سی پازیټیو سوچ لارون کی اډمنان هم ډیر کم ملاویږي نو زدا تارک عزیز بھائی ته سلام پېښ کوم علا د عزت کې له قدر کی حقیقت خبره ده چې د کرک امن رادیو یو ځای ته ورسوله یو ویلیو د دلوجنه د کرک امن رادیو تناسب شول یو مقام تناسب شول یو عزت تناسب شول سمره هم د کرک امن رادیو لیسنرشپ ته خلک الحمدلله د تارک عزیز بھائی له وجنه لک الحمدلله زما چې اغه لیسنرشپ کې لګنه انتهای زیات اضافه وشول وجه د دې چې لک اصل کې خبره مې په سر کې راغله نو بهرال در سره شیر وکم کنه دسی او چې تقریبا یو دسی ټایم او چې تقریبا چې چاته به ویل اوکړل کنه چې منی کمپنی ول درته یادوم کنه مختلفو کمپنی ول به خپل مې اسکی خبره سره کولې چې منی یاد د فلان نه ریډیو نه چې پروګرام کیږي نو بیا به خی د فلان نه ریډیو چې کوم د پټاب باندې چلےږي فلان نه چینل چې کوم د پټاب باندې چلےږي نو پدې کې به چې چاته کمپنی ول تو ول د سډیرو کمپنی ول بول چې خو به موږ سره کانټاکټ کولو درته پته د چې مالک په یو ټایم کې به 88 کې مطلب لکه خډي اوټی کولا شپاورز به تقریبا په غدا کې هم اکثر کمپنی ول براتل ما سره به ملاو کېدل اکثر پختنه به رانه کوله نو چې کله به هم کمپنی ول تویل چې من یاد د سې د کرک ریډیو د پاخی باندې خېده پروګرام شوري کو پټیټ باندې خو ځای نشته دا یا ځای نه ملاوي کی یا مطلب دلته ریټونه های لیول دینو بهر چې کله به د کرک ریډیو سره ذکر کولو نو کمپنی والی بلک په جواب کې راته ول چې من نه پر امن ریډیو په د کرک ریډیو باندې نه شروع کو اغه لیسنرشپ نشته دا اغه سوک نه اوري اغه رینج نشته دا اغه پاور کم چلی دا خبره ولا کرا ما اوریدل کنام خو به هر حال اوس چې کله زه سوچ کوم اگر لکه د مخ کې وخت خبرې به هر حال ته هلته بچ سو کو چا به چلول سو په مالیکو او اغه ټیم تاسو دومره ډیره پته نه لګیدله مونږ بل کدا کوشش کولای چې کمپنی والدې ته نه پښتنه وکړو نو به هر حال خېده ورته وایې که مطلب 88 باندې ځایني خو کرک او د لکه دومره فاصله نشته د سره دومره پمنس کې لکه گیپ نشته دنه مال چیر مطلب سمره د کرک ریډیو ول خلق د لکی ټیټ سمره خلق اوري دمره به مطلب لکه د دې کرک ول هم خلق اوري نو دی لوجنه بلکه ما به ایغه کمپنی ول ته د جواب ورکړ چې من یار د سیو کچ دلته خو خیر زاین نشته د خود کرک ریډیو نه لکه پروگرام شروع کونه به هرل جواب بدار راکړلو چیر نه اخیل سنشپ نشته د غسوک نه اوري اخیر انچ کم دی سې شولا خو سلک الحمدلله غا د کرک ریډیو دی اغه امن ریډیو دی خو به هرل د کپره یو پوره فرق کی د پرسنالټی پوره فرق کینو د بل کدر تا وای ما خبر د تا وکړم چې بهر لکه مطلب د سی باز خلک چې هغه مطلب یو ځای تلاش شینو هغه ځای کې مهنت شروع کی هغه مهنت په وجه باندې ګوره پاک رب العزت هم مطلب د چا مهنت نه ځای کوي صحیح شولم هر چې کوم انسان دی چې مهنت کوي نو د پاک رب العزت دغه مهنت بدل ور کوي هر انسان ته پاک رب العزت د چا مهنت نه ځای کوي چا ستر استمانه نه ځای کوي خو شرط پکې دا دی چې مهنت پکوي ځان بستر کوي صحیح شول ستر استمانه به تیروي تکلیفونه به برداشت کوي اخینه بعد به پاک رب العزت هم بدل در کوي دې تارک عزیز بھائی لکه الحمدلله د دې کرک امن ریډیو د لپاره مهنت وکړل کوشش وکړل ستر استمانه تیر کړل صحیح شول نن هغه کرک ریډیو هغه ځای ته ورسول چې اوس لکه ډیر ټاپ په چینل سره هم لکه مقابله کوي ډیر ټاپ چینل به دي چې کوم دا اخینه هم لکه مطلب ور مخته کړل صحیح شول دا وجه څه دی چې د لکه مهنت وکړل زه به دا وایم چې د کرک امن ریډیو نن سمره لیسنرشپ جوړ شو نن سمره مطلب دې باندې پروګرامونه شوري دي نن سمره مطلب د دې سعید رضا اوکے خان
چې منال یعنی بالکل مطلب زبدا وای چې مطلب اوس کوم د دې کرک امن ریډیو ته کوم ویلی ملاو د کوم عزت ملاو د کوم لیسنرشپ ته ملاو شو صحیح شولم نن چې د کوم کمپنی والا ور توجه شل کوم کمپنی وال پروګرامونه په شروع کړل هغه وجه دا دی چې په دې کې مهنت شروع شلو په دې کې داسې ایډمن راغلو چې دغه ایډمن مهنت لوا جنال ک الحمدلله پاک رب العزت دا چینل د امن ریډیو د کرک ریډیو چې کوم دا یو ځای ته ورسول نن ته وګوره مطلب بالکل لکه ریټونه هم مطلب هاي چلی والی چلی وجه دا دی چې دومره ډیر لکه هاي نه خو به هر حال چې مخ کې کوم پر ټوب باندې دو سوداګانې کولې اغې نسبت لکه نن خرېټ چلوي کنه اغې نسبت نن پیسې ډیماند زیات کوي وجه دا دی چې دی ریډیو تا او د دې کرک ریډیو د دې چینل لو چې کوم سینیر کتان دی غوډم پته ولګیدل چې اوس لکه مطلب د کمپنی والې مونږ چینل ته روخ را وخت دی توجه را وخت دی اوس مطلب په دې ځای باندې په دې چینل باندې پروګرامونه شروع کول غواړي او خلکو ته مزه ورکړي د لیسنرشپ چې کوم دی اغه زیات شوی دی پاور زیات چلی رینج زیات دی دې وجه نه لکه اوس کمپنی والې هم سوچ شوی دی اوس به هر چې کوم شي ته خلکو ورسوسي هغه شای قیمتي شي که تاسو سوچ کړی کنه نو چې کله قیمتي شي نو قیمتي شي به آلریډي قیمت زیات وي.

نو بهر حال مطلب او مقصد می دا چې د دې تاریخ عزیز بای د مهنت وجه دا دعا ورته کوي پاک رب عزت خوږه ځواني ورته فرمای او لکه مطلب هر چې کوم انسان لکه مخلص وي اخلاصمن وي پنیت کې کوټانه وي پنیت کې صفا وي نو پاک رب عزت به انسان ته کامیابی نه ورکي او کامیابی ور نصیب کوي. نو زه به تاریخ عزیز بای هم د تداسیات کوم چې لکه مطلب هر چې سمره هم کلاینټ ته غوسره لکه خره وي یا خ تعلق او سمره مطلب د نه پسته خبره کیږي کوشش دا کوي چې پسته خبره کوي هم چې ته د شور شرابای نه د جوړ کړی چې ته غوغوی نه د جوړ کړی صحیح شله غبل نه جوړی نو دل وجنه لکه الحمدلله د کرک امن رډیو چې کومه د لکه خروانه ده مونږ ورته دعا دي تاسو مونږ ته دعا کوي تاسو مونږ چې کومه اوس رابطه دي تاسو مونږ چې کوم اوازونه سره پاس کیږي ا موبایل په ذریعه باندې کوي ا قدمه اواز دا مایک په ذریعه باندې تاسو در پاس کیږي نو پدې کې بالکل د دې کرک امن رډیو کردار دی نو د دې کرک د پاره هم دعاګانې پکار دي صحیح شله د سیلر خلک پوي چې هغه کې دې شي زما پروګرامو ارمانو زما غږیدا زما خبرو زما आवाज ارمان خو بهر د دې ریډیو پتر باندې د دې کرک امن ریډیو پتر باندې الحمدلله تاسو مونږ راته سره به حال شولې او اوس لکه تقریبا پوره ټایم کیږي ګور چې مطلب په دې ریډیو باندې ما پروگرام شروع کړی دی د دې چینل هم شکریا ادا کوم د دې چینل سمره هم د سره ریلیټډ کسان دی هر چې څوک

ګرانو قدردان مینهوالو، امید مې ده چې انشاءالله په پوه شوي به یو کنه، لکه داسې په اسانه ژبه کې د اوریجینل پښتو دی کنه، انشاءالله پته به درته لګېدلې صحیح شوله چې څه یې وویل کنه. بهر المات خو نه پته لګي، خو تاسو خو لکه تکړه یو، تاسو ته به پته لګېدلې صحیح شوله. دا نه مې سپیشل ورته ډالۍ کړله، دې کې ډېر الټه پلټه هغه دغه راغلي دي کنه. مونږ عادت داسې دی چې په یو سیټ باندې د سړي صفتونه کوو، خو په بل سیټ باندې سرمن ورنه.

مړې تاریخ تاریخ عزیز بھائی خفانه شي لا کته مې نه کړې د دې غانې وال مې یاد کړل کنه چې په یو سر مې لا صفات نه وکړل په بسر باندې بیا دا سیمه چې ګور رسوک په پوهې ګم نه چې سبا وای لا دې په خیر وچی اوکې جګرانو قدردانی مینالو لانم موبایل په سیټ باندې خبرې نور شارټ کومه صحیح شول دینه باد کلرانو سیبانو سره خبره کوم اغه سره هم پته کو چې تاریخ عزیز بین سمره خلک خوشاله وي سمره خلک رحمت پاین دي سمره د تاریخ عزیز بھائی پروګرامونه خلکو ته مزه ورکینن پروګرام ټول په تاریخ عزیز بھائی کو کنه صحیح شول اوکې خبره به درته وکړم تاریخ عزیز بھائی ته هم واوره کنه او نور بیا سبق خپل ورنه واخله کنه چیرته یو کلی ته یو ملا صاحب تلاو کنه نه وای تلاو ټیک شوله جماعت نیولاو کنه علاقه کلی ته تلاو ملا صاحب نه وای جماعت نیولاو نو چکلا پیله ورځ هغه مولوی صاحب لاړلو کنه ا جماعت ته نو ما دیګر ټایم دا اوس ما دیګر ټایم چې کومې دی پچی چېګې کړي دي کنه پنچی چې کومې دی آی دسې چېګې کړي دي پاسو پورته کړی دی او جماعت کې ټوپې واهي ټیک شو لا کنه په ځغاله دی ټوپې وای په جماعت کې نو چې کوم مکتا دیان وو هغه ولیدل چې منیار دا خو ګوره نه وای مولوی صاحب راغله دا پیله ورځ ده او د خو ټوپې شروع کړی دی دا څو مست مولوی راغله دا خو ډیر مست نه ده په جماعت کې ټوپې وای ځان سره خام خلګیا ده چې کوم شلوار ده کنه کومې پنچی دی شلوار چې کړه ده پنچی چې ګکړي دی او ځان سره ټوپې کې ده سو اجازه بهر چې کوم مکتا دیان وو سره فکر پیدا شو چې منیار دا پته خو پکاده چې ونه کو یاد سینې چې یای میروګی کنه یا پیرناک کنه هغه غریبانو سره فکر پیدا شو چې دا سینې چې میروګی یا چیر پیرناک مولوی کنه چکلا مقتدیانو نه پتو کړو ته چې مولوی صاحب خیر دې چل دا مطلب تا خو ډیر لوی پیسې دي چې ګکړي دی او ټوپه واهي الله دې پکې خیر واچي نو مولوی صاحب ورته وایي وته چې زاو بالکل چې د کومه ځغله مې تاسو وینو کوم ټوپونه مې تاسو وینو کنه ورته وایي چې دا دې د پاره زوایا چې مانه ز پهیله نه مستر غلا ز پهیله نه مست چې بیا سبا داسې نه وایو چې مولوی صاحب مونږ ولې وظیفه خوړلې او سمستي شروع کړل مونږ په وظیفه باندې سروب شو یا مونږ وظیفه مست یا مستي شروع کړل یا مونږ وظیفه ور ورته کیږي کنه ورته چې سبا دا خبرې نه کو تاسو ته خو پته ولګېدله چې زه پیله نه لکه مست راغلی کنه ورته لکه زه پیله نه ښه په مستي کوې ښه مست یې غم چې کوم ده بالکل بیخي پېژننه او چې بیا سبا دا خبرې نه پسې کوو چې منیاره دی مونږ ولې وظیفې وخوړلې اوس مونږ وظیفو مست کوو وظیفې ور ورته کېږي وظیفو لیونی کې صحیح شوله ورته له چې بیا مو سبا دا خبرې نه وه وګورو دا هر څه پیله نه وګورو ورته له دا مې لکه په دغ بیس باندې دا ټوپې کولې نو بهر حال تارک عزیز بھائی صفتونه به دې کوو خو چې بیا دا ته نه چې سبا دې پ چېرته چې ګکړي پټو پس غلو لگیا یا لا دے خیر پکے واچے.

او طارق عزیز به ته به هم په سوچ کې چې دا څه په فتنې باندې اوخته يم دا څه بالا ده کنه خو بهر حال زګب درځم چې خفه نشم مړه اوس ګپ لاګون ګپ درځنو خفه کېږم خامخا ایډمن صاحب د ایډمنانو خو عزت قدر کول په کار دی کنه ګرانو کده ځان مینول سي د سې کوم کنه موبایل د تان کوم خبر مې دینه وخت کې د تاوک له نور خپل خبره زکه شارټ کوم چې نور بوس په غنو ګټ سر کنه بیا به نه خفه شي باندې خا ګرانو کده ځان مینول کچې ته د دې پروګرام هیڅ جوړ دل غواړي د دې پروګرام

Kula jodi dalwari narashi bazire phone pulika. Haji minal bazire phone pulika ratule de para samunga. The program helpline number zansira note ke jiminal kar ratawa ke 0334-86-82740 yani 0334-86-82740. 0334-86-82740 bharali wain sada jepa ke khata na shoga na. 0334-86-82740. سراسر جمینالو لکه بالکل دعا کوي کنه اوس ولک الحمدلله ما هم ذکر لکه غپ لګولو لکه ځکه ما هم پچو ټچې کړه لکه ټوپی میو والے ما چې بیا د سینو وای د خلک چې ګوره دا اوس مستی شروع کړه لکه صبر والے پیسې وګټلې صبر پیسې ډېر ډېر ور کولې خخوره کونی په کاول ایسي غانو ته سلام والې اوس مستی شروع کړه لکه نازل لکه پیل نه مستر غلم چې خفانه شي او مستی مې ذکر لکه سوچ وکړه مستی مې ذکر وکړه چې مړه لکه تقریبا کته سوچ وی دینه مخ لکه د سو ورځې ډېره ټاپ ګرمي او چلېدله ډېره په های لیول ګرمي ولله کنه تقریبا داسې ګرمي ولله چله د مافیو فرمایي سو هغو خلکو ته مطلب سلام کوم چې چا په دې ګرمۍ کې لکه مزدورۍ کولې روزګارونه کول ډیوټیانې کولې هغو ته زه سلام کوم مونږ خو به لکه بهرحال دومره ډېرې ډیوټیانې میوټیانې بیا نه ولې نمو داسې غرمت ته یا میر سترګې ته یا لمر ته ګرځېدل ول صحیح شو لکه نه خو بیا هم بهر لکه محسوس کوله موکنې نوره خو بهر لکه داسې صرف د لمانځه ته تک په ټیم باندې بربانده ولګېد نوره خو شکر الحمدلله پاک رب العزت د دې میرونه دل مارونه د میر سترګې نه د دې شواګانو شواګانې چې کومې دي لکه الحمدلله هغه نه پاک رب العزت بچ کړی یو په دې باندې هم د پاک رب العزت شکریا ادا کوم او ادا کول په کار هم دي ګوره زه به لکه یوه خبره درته وکړم خبره هم په ذهن کې مې راغله هر چې کوم انسان د مانا نمبر هم ان شوی دی کنه خو بهرحال چې څومره کلران کالونه کوي د خې د ټرایګانې وکړو کنه خو چې زه کله کالر اقلم ماول کې دا خبره نشته چې دا مې خپل د دام یار د مې دوست چې کله شروع کوم بس بیا چاول باندې مسترګ بیا ورته پټوم بیا مې چې چاول ډایرک نمبر آن کړلو کنه اټین مې کړلو کې خبر مې دا درته کوله چې بهرحال هر چې کوم انسان ته پاک رب العزت په صفا جامو کې روزي ورکوي کنه او سوری لاندې ورکوي په سیان کې ورکوي په سردی کې ورکوي په ساړه کې ورکوي او په صفا جامو کې ورکوي د نن سبب ګرمۍ کې نو زه وایم چې دا د لکه لږ نه تیز زیاته د پاک رب العزت شکریا ادا کوي شکریا خو لکه د پاک رب العزت په هر حال کې ادا کول پکار دی ا مثال کته په ګرمۍ کې که په غرمه کې کار کوي که په سوړه کې کوي که چېرته مطلب هر چې کوم فیلډ دا ډیر فیلډونه دي چې زه درته یادوم مکمل فیلډ دي کنه خو چا ټول درته یادوم نه بهر ټایم رانه لګي هر چې کوم فیلډ دي چې په اخر کې مطلب تا نه پاک رب العزت کومه ډیوټي اخلي نو اخر فیلډ کې هم په اخر ډیوټي باندې شکر ادا کول پکار دي د پاک رب العزت لکه د الله پاک شکریا په هر حال کې ادا کول پکار دي بیا خاص کر چې مطلب چا ته په اسانه باندې روزي ورکي پاک رب العزت په صفا جامو کې ورکي سوري ته ورکي سیانه ته ورکي سړک کې ورکي صحیح شلا بیا خو د لکه زوان چې اخر لکه د پاک رب العزت لګنې کې زیاته شکریا ادا کوي ملاکوت نہ مخ کے ملاکوت تبائی و گانا پلے کو ملاکوت داد اسپیشل ستا ڈالے

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سو کو دکم زینا
1: علینا دتکینا.
0: ها علینا یوزل دما سلام جواب بیاو کا. یوزل دما سلام جواب بیاو کا.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: او کنا زکه چما درته دو سلامونه وکړلو تا یو جواب راکړلو نو او بهر لکا چې څوک چاته سلام وکړي نو دا جواب ورکول واجب شي پکنا. ها نو ما وی چې دا تینې چې واجب در باندې واوړي نو زکه مې درته وچی یو زل د سلام جواب یا راکا. او تا ته به پتی لکه فرض آباد بیا واجب دی کنه. او نو فرض پہلے فرض دی پس سکن نمبر بیا واجب دی پس نو دا واجب ادا کول ملک ضروری دی نو دیل واجب نلک سوک سلام در تکی جواب خام خواہ کاؤ دا سلام جواب کول واجب سی پہ انسان باندے.
1: اوکے سر.
0: انگلیش ما خواہ گوا خالی نا رتیا تبیا زندگی سیادت ٹھیک تا
1: جی بھائی
0: علی نا سم راس او ریخ یما الحمدللہ ریخ یا اور امیٹ یما خوصا پیٹ نا یما دا رتیا علی نا سمرا تعلیم دے دا ساتوی راس ساتوی
1: راس
0: خما شلا بیا خود پورا دیر ویلا دا بس دا خالی چنور دے ندا ویلا کنی بیا بدی مغزو کی گڑب راغلا ما غوند اے
1: نا بس نے
0: نو بیت میں پریز دا خبا سایدا لا کتی پریز دا ولے کدای دے پریز دا نا تعلیم
1: نہ
0: پریز دا ہا تعلیم دے پریز دا خو تا پریز دا او تا کتا پریز دا او بس صحیح دسا دا خد چی دای بابا دعا د تکې ولې چې تا پرې خې دې کنه. او کچېر تا پرې خېونو بیا کې دې شي چې تا او ته بدعا کولې خو ستې غو بدعا ته ځان سیخ کړه دا زاله دې پکې خیر واچي. علی نه لکه دینه مخکې مخابره او کړه صرف زما پروګرام په دې کار کړو ډیو باندې اوري کنو پروګرامونه اوري
1: استرا.
0: هلو
1: استرا
0: لکه دا پته مې درناو کړ چې د کارک ریډیو باندې صرف زما پروګرام اوري کنور پروګرامونه د کارک وال اوري.
1: نه نه نه را پته پښتانه چې څوک وي چې زه هغه لیدل مال دان
0: کوته ها لکه صرف ما ول اوري نور درته پدا پته نشته چې څوک تی پکې او څوک پروګرامونه کوي.
1: نه
0: کسان د ویل وړي دا پته پښتانه چې څوک وي کسامونه ما کوا تر کزیز باندې پېژنه. هم ته پیته
1: دا هغه لیدل پېژنه
0: چې زه یادوم په دې پېژنې خو دا درته پته شته چې څوک تی دا درته پته شته چې څوک تی.
1: نه
0: ها دا درته پته نشته دا.
1: نه
0: ها زه بیا داسې وکړه چې ځان خبر کا طارق عزیز بھائی چې کوم دی کنه اده کارک امن رډیو منیجر صاحب دی. او صحیح شو لکنه زه خو که ګپور جوړاو خو ما خو بهر الورور مې دا یار دوست مې دا ځکه ګپور لګاو کنه تاسو چې کله راځو نو بیا به سر نه ورته وایو طارق عزیز سره. او باندې ښه چې بیا سرونه در گنجی کړي. او منیجر صاحب دی زمانه نه شکریا دار ته وی چې علی نن خو لکه ماشاءالله دینه مخکې ما خبره کوله خو بیا خبره کې خطا شو لکه موسم ډیر زبردست غوندې راغله لکه ګرمي ډیره زیاته ولا خو اوس لکه موسم لکه داسې خو غوالر شروع کړل کته سوچ وکنه سدی زړه غواړي چې څو ورځې باران وریږي نو خبر دی
1: ځان
0: چې څلور پنځه
1: ورځې وریږي
0: په دانه ډیر نه خاله کړې رحمت به روم لشکي لشکي یو مخه ډیر نه خاله کلش کې
1: لشکي دی یو
0: مخه ډیر نه او بدامي او طوفانونه چې پکې نه وي خاله کې یو ګنټای نه غواړي دوای نه غواړي ورځې نه غواړي پوره چار پانچ ورځې غواړي. اوه یه هوی
1: دا ما ګرمي ده
0: گرمی بس ان شاء اللہ کا خیر ہو تو دعوی چھ پہ کچھ کاٹ کے اوبر آشی کا نا امون وال معشومان بے بار بار ورزی اور کچھ کاٹ کے رلام بھی خیر کرتا سو والی نور دسی ڈیر خیال چا بیا دے کچھ کاٹنا ڈیر مطلب دسم کو کار آخلی نور دسی معشومانی آگا پکی لمباوی صفا یعنی پکی کئی کپڑے پکی مینسی کا نا قسم قسم خلق ددے کچھ کاٹے سر آباد دی پراتے دیا قسم قسم کارو نہ ورنہ آخلی کرنالو والکم کارو نہ آخلی کرنالو والو
1: کرنالو دا ہم ذکر منے
0: لکہ کرنالو وال کچھ کاٹنا کم کار آخلی حیرانہ مکڑے کنا سالا دمال شمانه نه شکریا علی نه چاته دعا سلام کلامی پزدا کې ورته وای قربان صرف د کرک ریډیو پروگرام اوره کده 88 بیا اوره 6 بجې وال خالی نه به د نور ولې نه اوره چې ته چې خالی صرف تا ولا اوره ما پروگرام کې سدي چې صرف ما ولا اوره او د نور نه اوره واجه صدا خبرو په وجه اوره پروډکټ استعمال کړی دي کا دنه دي استعمال کړی ما ته دا پته نه ده لګېدلې چې اته ولل بس صحیح ده زالا دې عزت کلا دې قدر وکړه صحیح ده ورنه مطمئنه خو یې که نه د ریزالت نه چې کوم دایم کې ریزالت دی الحمدللہ شکر الحمدللہ بس خد چې تاته رزلټ درکړه ونه مطمئنه زه خدامه چې انشاء الله چې څوک استعمال کی دعا بره تکي څوک پدا سینه وای چې ماته رزلټ نه درکړي یا خپل نه درکړي جی انشاءاللہ یو هم پراره کې د سینې دي چې مطلب هغه نه خلک ګلې کوي لا په کې رزلټ نشته دی لا خلکو ته مزه نه ورکړي سید زالین علا درته خوشاله او بدره تل روانه نه شکر او کې الله پمان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا آواز دکٹ کی خوری صرف ظلم پہ جان میں اوکا اخ اوئے ہوئے ماں کا دار مان خوبی خیمہ کا والا دیا جگول کا سکوٹی کی مالا درا دیتا الحمدللہ خپل نہ مارا تو خفا نہ شکر بان بختمیر ہوئے ہوئے دادی پہلے زل کال دے کمک دے کل نکڑی دی دویم زل دے دا ماشاء اللہ پہلے زل دے لکا مخ کی کال کڑے دے خان مخ کی دے والے کڑا ہوا اس کے والے وہ کو پروگرام والا کا روزانہ رپ سے آؤ رہے ناولی صدر باندھے اس لچے پہلے دے غلائے آورے دے سائلنٹ والے لے آو اسے کم دا وائلنٹ والے اس پر کالونا کبھی وجہ صدا اچھا ماشاء اللہ جی اچھا اللہ کی وال رینج کام شو اللہ دے خیر پکی وا چل صدر تو دلا ہاں صرف دا کرک والا اور ایٹ والا اور دلکی والا آواز اس صفا نے درجی مکھ کے صفا درد لو او ترک عزیز به لکه مهنت پا اکرلو کنه؟
1: مهنت یه وقت مرتون حالاته تایی
0: او بالکل رینج خود چلی ماشاءالله رینج خود پاور خود چلی اینو دیل وجه نه لکه الحمدلله هر سری تواز کری هر پاس کیگی سایده دی بختمیر دی زما خوگر رو را لکه سوم را اوز دی ترک عزیز بایی نخوشحاله و مطمئنه ورنه
1: ماشاءالله در خوشحالی زکر جلیس که یواز یعنی ها دست ردی ولگه و
0: صحیح او سمرا لکه دعا ورته کوي نه ورته کوي او سپیشل کومه دعا ډیره ورته کوي امین امین امین لکه ته دا چې دا دعا ورته ډیره کوم چې الله دې دو خیال ډیر وساتي
1: نه
0: و در یو منټ وخت می راو د سویل چې الله دې عقل ور نصیب فرمایي
1: الله دې عقل ها الله دې
0: امین امین الله دې ترکیب ور نصیب کی ما چې کدا عقل خبره دی کړمال ولې تاسو چا کما عقل یاد کړه کته چې دا عقل سوالونه ورته کوي او دواګانې ورته کوي نوی نوی پروگرامونه دی نوی نوی خبر دی او نوی نوی نظامونه دا کرک ناراضی کنه صحیح خبر ده نه بالکل ترک عزیز بھائی بالکل مطلب دی لسنر سره مخلص ته وګوره مطلب لکه خټیټ چې کوم د پاور ورکي خپل چینل ته خرینج دی لوجه نه مطلب کور کوي کنه نه نه نه لکه دا خو د وزیرستان وزیر نه دی نه که نه او مړه تا ځکه دومره ډېر یو منټ تا ځکه دومره ډېر صفتونه کوه چې ته وایه چې دا مونږ وزیرستان وال دی او سره خبرې دې شوي دي نو څه یې درته ویله صحیح ده صاحب چې تا ته یې ویل کړي دي بس بیا دې ستاسو وزیرستان یې ما اعتراض نشته ده صحیح ده نه نه نه دا خو استاد ته ویل کړي دي اوس ستاسو وزیر کنه اصل کې مونږه ده او کنه زاله دې مرشه بختمیر اوروره ډیره زیاته شکریا دې ادا کوم نو څه خدمت ته وکړو چای ماړی بوتل لګ دو ضرورت تیلا تو ضرورت یې اډر وکا اوکے زاله دې مرشه اوکے الله پما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفر
0: جنۃ المقام دوزخ الحرام
2: اومد خزوکام چرنگ چا
0: امین امین امین امین ثم امین ما هم در ته دعا وکړه پیل امین وای بابا په چل مال بیا خبرې کو
2: امین ثم امین رحمت للعالمین چرنگ شه
0: اوز غټی کی ما پیل خپل مبارک خلین خپل مبارک نه مرته وایا
2: مغزور نه رایم پر دیسی
0: نو دا دې د خپل مبارکي خولې نه ویله
2: نه بیا تا ویله
0: نو تا ته ولې خپله خوله مبارکه لګې
2: ظالم مطخ سره کوه زه ټوله شپه منګیا ټوله ورځ شپه منګی نه په کوم څرنګه مبارکه نه
0: نو ټوله شپه خو بیا نه کوي نه بیا ټوله ورځ کوي هغې خو خپل ټیمونه دي پیغه به یې کوي چې الټا ټیم د سجده کوه لګوله داسې نه وي که نه چې په بل لور
2: لنفلو
0: خپل ټیم ده بې ټیمه شي ونه کې اس خان دل د جی ګل کا ادس یوشل کنا رایم اورورو
2: جی اورورو
0: دی پر ایو خبر را یاد شولای دی کلا کلا خپا کترا خورو کاتا سوای کنا
2: زنیم دا خلق پچو خانده وایا
0: خا دسی وصل چه چه کلا پیلا ایتیت تراغلم کنا آه نو نما اینه در تاقل خبار اللہ کئیو مشر و ایخ سرم پروگرام کولو نو مخام نمخ که مو تقریبا رخصت اخیستم از دیگر تیم پروگرامو نو در ماشال منزتا مو چوٹی کولا پکه کنا نو اسما توایی اغا بل مشر وای چی نیب گولا دسی باوکو چی تا ما باو سلار توی جماعت تا او دسونا باوکو او دو دو رکات نفلونا باوکو او ردون که دیهان جماعت تطلو تیاری اوکی کنا اوس ما خو بهرحال چې کسه اورېدلي ول ما ته خو ډایرکټ په ذهن کښې راغله دوره ډېره مې سوچ نه و پیله سټارټ مې و که نه نو ما هلته سي ډایرکټ په مایک ورته وویل ما ورته له ورورې ما شام نه مخکې دا ټایم خو نفلونه نه کېږي دا دې څه وویله چې کله در ته ووتلو خو هلته په ټنډې بجاو سلله خو نه کېږي که نه لکه تا اوسا خبره وکړه دې پر خبره را یاده شله لکه مطلب د مخال مانځه نه مخکې نفلونه نه شته که نه چې کله مطلب یو ځله د لمر پرېوتې دې ته ټایم ورسي نو دلته بیا سجدې لګول لکه نه دي ټیک که نه مخال مانځه نه مخکې نفلونه نه شي کولی لمانځه نه بعد بیا کېږي که نه دای لکه ما ته وایي چې زه جماعت ته به لاړ شو او درسونه به وکړو او دوه دوه رکاته نفلونه به وکړو بیا به تر هغې پورې جامې ټایم پوره وي که نه نو ما خو ډایرکټ ورته چې ورورې دا ټایم خو نفلونه نه وي دا دې څه وویلله نو زه چې کله لمانځه نه فارغېدله که نه چې هغه سیاب دې منیجر ته ور رسېدله او منیجر ته ویلی دي چې نیاب خو دغه سي ما تر وویلله ا دا خو پرون راغلی ده ما ته نن داسې خبره نو هغه منیجر ورته وایي ورته چې خو الله دې تا ته هدایت وکړي دا ټایم نفلونه چیرې خو چې تا داسې ورته ویله خو ده خو به خود درته ویله ته تا ته دا دماغو کښې دا خبره نه درتله چې دا ټایم نفلونه چېرته کېږي نو هغه بیا ما نه خفا وویل چې مانې یاره ته ګوره دوه ورځې دې نه کېږي راغلی او ته اوس ما ته دې په ما یک داسې خبره وکړه ما ویل چې یاره ما دومره ډېر چې نه خو ایخ ته مې بیا ویل ما ورته ویل چې ګوره ورورې داسې خلک دي که نه چې هغو ته خو دا پته نه لګي رښتیا داسې خلک په تلي په نفلو به د مخان مانځه نه مخکې درېدلي بیا خو دا الرېډي تا پسې دا ګناه سي که نه ما ورته چې مانې یاره دې ټیک ته خیر ده تا ته دې ما په مایک جواب در کړی په دې ته مه خفه کېږه خو چې اوس دا خو ګوره دا مایک خو داسې ده چې دلته داسې ډېر خلک دي چې تا پسې دغه کار کوي تې لکه یو قسم دلته تې لیډرې ته تې رهنمایي کوي دې خلکو که نه تې استاد دې نو ما چې ته اوس دا لار ورته وقوې داسې ډېر خلک به وي داسې ډېر خویندې به وي چې هغو به اوس چې کومه دې جانمازونه یا مسالې به یې راخیستي یا به په درېدلي چې که خیر و فلاني مونږ ته دا مسله وکړه چې لمانځه نه مخکې دوه دوه رکاته نفل وکړو نو ما ورته وله چې ګوره دا خو بیا بهره لکه کېدای شي چې د چا سجدې لګولې دغو ټولو ګناه کې له هغه دې ګناهګاروله او ته هم په دغه ګناه کې وې ورسره ما ویل په دې باندې خفه کېږه ما خو ته لږ سوچ کوه چې څه خبره کوې ډارې خو یې ډیک ته ما غوله که نه اوس داسې وشوله رحیم رو لکه دې پورې به زه یوه خبره درته وکړم تقریبا داسې ډېر خلکو به په ذهن کښې دا خبره راغلي چې یاره منې د ماښامه ولې لکه دغه ټایم سجدې لګول ټیک نه دي یا ولې نه کېږي نفلونه ولې نه کېږي که نه نو دې نه به د خلک خبر کړو که نه رحیم رو لکه تقریبا چې کله تا به لیدلي چې د لمر خاتنه مخکې لکه مطلب سجده لګېږي لمونځ کېږي خو چې کله لمر روخي ځي نو دې نه به تقریبا 10-15 منټ راسې تا ته سجدې لګولو اجازت نشته ده هغې نه به چې لږ د 10-11 منټ تقریبا ټایم ده که نه خو زیات نه زیات که لږ سړی 15 منټ ورتېر کړي نو ښه خبره دی ه وجه دا دی چې بعضې په دې دنیا په مخ باندې داسې خلک دي که نه چې هغه لکه مطلب د لمر ته سجدې لګوي چې کوم د غرمه ده یا نمر ده یا لمر ده که نه یا سن ده یا سورج ده دې ته سجدې لګوي بیا هلته چې کله دا خلک چې کله لمر خیزي نو دو سجده ورته لګوي چې کله لمر پرېوځي نو دا خلک بیا په سجدو ورته پرېوتي که نه سجدې لکه لمر ته هغه مطلب سجدې لګوي چې خیزي نو سجدې ورته لګوي چې پرېوځي نو سجدې ورته لګوي نو دې له وجې نه لکه بیا تاسو مونږ مطلب ایغو خلکو کښې شمارل شو چې څوک مطلب د لمر ته د سورج ته د سن ته سجدې لګوي بیا تاسو مونږ چې د کوم دا خلک د لمر ختوب باندې سجدې لګوي یا د لمر پرېوتېدو باندې سجدې لګوي بیا دا مونږ ایغه خلکو سره راځو چې کوم خلک د لمر ته سجدې لګوي دې له وجې نه لکه اسلام په دغه ټیمو باندې سجدې لګول چې کوم دي هغه منع کړي دي چې په دغه ټایم باندې سجده نه شي لګولی نه نفل کولی شي او نه داسې سجدې لکه یو چې کوم د قرآن پاک سجدې تلاوت چې کومه سجده ده که نه اغه لکه سبور منځنه بعد کا سجده لګول شي سبور منځنه بعد نفل نشته سمره پور المر نه خطل اشراق نه فلو ټایم نه پوره شوی دوه نه دینه مخک ته نفل نه نس کولای ډارې کا لکه مطلب فرض منځ دیو کا غینه بعد نبی ته سنت کولای شي فرض منځنه بعد او نه ته د ختم نفل کولای شي کله د اشراق نه فلو ټایم شي کله المر سیر وخی زی اغینه بعد مطلب بیا ته اجازه تی بیا ته نفل نه کولای شي پروگرام بدے جار تو
2: ہلاکا
0: چتا چی پیسے در لے گا مطلب رشتہ دی کا درواغہ مارا خما کو گپ لگا پلا اعتماد نہ اور ادھر کے کون دکھ رہا ہے یار
2: شاید
0: یار تمہارا اتباری ہے پیغام ہو سکتا ٹیم نہ ہو چما اکاؤنٹ نمبر تو تلے گلے ہو کہنا ڈسٹریبیوٹر دا آگا لکا دے کارک پر سیڈ باندھے سنیچر پورا جی کا نا اونن لکا منگل دما پرون پروگرام کے دا خبر کرے بولا کہ دے شتا بچا در رسولی یا نہ داسی دیر خلق تے چاغا شیطانی خبر رسی خود روک نہ رسی کنا
2: زندگی پروگرام اللہ دی زدر جنا تا تا پتہ لگے شب مشکل بانے پروگرام ار ودی سیمای کا سبا تے پروگرام ار ودی ریکارڈنگ
0: ہاں نما پرون پروگرام کے لکا دا خبر کرے در رحیم روچ سنیچر پوراز باندے تقریبا منگوال ڈسٹریبیوٹر زی دا کارک پر سیڈ بیا کارک نہ واپسی پ ڈومیل بانے بانو ترازی کنا نو انشاءاللہ کا خیر و بالکل تقریباً التکم خان بہادرا جی وہ کالر رتا یاد کرا دا دیکم کارک والدہ فاطمہ نام آئے بولا دا خان بہادرا جی دا کارک بازار والے رتا یاد کرے دے ان شاء اللہ تب آگے طرح سے بلا کالر چکما دا ڈومیل سائڈ نہ بولا او آگے صدف رو رتا یاد کرے دے صدف رو لگ بفارق شی حج نہ راغلے دے ملمانے یہ کنا نو ان شاء اللہ کا خیر و بالکل سنیچر نہ بعد بے دو پتہ کئی کدے رب رضا بولا کیلکولیٹر ماں جوڑ کا
2: کیلکولیٹر
0: اللہ دے تم پکے جو صحیح دا
2: زندگی قربان
0: قربان مال طرف نہ تیما تا ڈالے کہ اما تر کے عزیز بھائی تا ڈالے کہ صحیح چیختا ثواب برا سی ثواب سے خود خان دلوایا وایا ارحیم اور گور امنگ دسرو نہ بادشاہ نیو کہنا ماخ پلے حصہ دیتا اور واڑا والا وسوال تا تخان دادار جی وایا عذاب دے خدا نے کی بار والے تمہارا تھا عذاب ان پاس کیا کسو
2: نہ
0: قربان ساؤ ارشاد ارشاد رادا پہ
2: جو پزنا یا وڈو کیا خالا زورا ورا زمالا رکھ بے والا

0: ډېر لری لری مگر زما خیال ما ډېر لری لری مگر زما خیال تر ور زما لار کې دیوالا تر ور لار کې دیوالا د جنان تمایم د جهان بد څنګه یار تمایم چې چتا تان ساسین ساسی رومالا چدا تان ساسین ساسی رومالا سرور زمالا رکھ بیوالا سرور زمالا رکھ بیوالا تچوی نم غمو نام جون ورکاشی تچوی نم غمو نام جون ورکاشی نایب گلال خورایش زما فالا نایب گلال خورایش زما فالا سرور زمالا رکھ بیوالا سرور زمالا رکھ بیوالا جو پزن یا وڑو کیا خانا سرور زمالا رکھ بیوالا.
1: او ډیر زیاته مننه شکریا د ایغه چا چې چادر ته سند کړه دا کنه
2: ماشاءالله له طریقې کوم ته له زوږ بارې خو دغه څه چې تر نشر کوم پروګرام چې ان شاء الله چې بیا درته بیا ریکارډ کوم دا زه ته ولېږم او ټیم د ډیر ناخنه په دې وخت کې شوره ورکړم چې आवाज لري ټول زمينه خلوص نه ډګ ډګ سلامونه او کمران دی ریوال سره ما تاسو سپیشل سلام کوي د بلوچستان نه او د دې ټول د خلکو د زمينه خلوص نه ډګ ډګ سلامونه او تاسو ته یو سپیشل سلام خوشاله او باد او بریالي او عزتمن هاو خیرتمن دی وان
1: امیر او سم امین سره ستاره امرور ستاره ټولو مینوالو کمران رو سلام وعلیکم السلام علی طرف رحم السلام نو توای نور سلامونه می ده حواله رو توای کل سپیشل عبد الخیل والتا صحیح ولا صحیح سلام
2: علیکم ما ده خبر سره به خو له دوره تیز غیږي لکه بجلی کران ویل زما
1: سو ترګه جلا او تعالی و دې چې دا خپل نه غیږي خو په بجلی لګول یو سو کی
2: ما ده زانی ما کو دې دا تور سمونه به ده سی ورچ لکه به دما چې لو غولی نه کو دی اغلو شو
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کال دی کر شب اٹھایو کار چھ سوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخیر جنت المقام دوزہ خلارام
1: زور دل سرنگ طبیعت زندگی سیات کوری لا کابل بچہ زڑگا دے ٹک تا گڑ وڑ کنے تا ٹائم شتری شپا ور دے شل چرگے چ مکیلو شکو دی ار سے ٹھیک تھی الحمدللہ شکر الحمدللہ
3: خوشحال
1: والے پدی آواز کے چزر دے سر خوشحال سے
3: مثال پروگرام دے لگ مثال دیر پوس نرم دا دیر فلائم
1: پٹ پٹر تا کتل
3: پٹ پٹ میں تیرے
1: خبر کما خبر ہے درمانے کا والا چتوے چھ خبر ہے میں در سارا کا والا
3: نو ما چے ما دک گپ سا پور سارا ولا گیا
1: ہاں
3: ادور سے مثال کنا چری چائے او بسرا وس کو او یہ غبا د مثال چ کو خبر ہے سر کو
1: الا دی
3: فائدہ سر کو
1: الا دی ذات کو الا دی قدر کو مننا شکریہ ز اور دل نہ لگا خاص گپ شپ لگو اغه خونی چمڑا رو بن شام ما سرا تقریبا ڈیر رات لے اف ایم تا
3: ولل
1: تا غو نه لکنه غته ولل
3: دا زغلله
1: او شاوس پاتر ته ولاګیدله زاله ده
3: او ما ته دې نووس پاتر ولاګیدله بس ما ته وسه دا زغلله
1: ګیدله او ما خو بل خبر نه وله
3: روه ته ما ته خو پاتا نه ولا ما هر چی پاتو خو نه دی بترنګي الته هم لی دلای وی او دا یا ته نه راتللی چې ما یې نه نه میچ خو دا ته بترنګي ا نه یا دی اترنګ مثال ته خبرې ورسره کې څه به مثال کې څه ورسره کې
1: او تا دا کدی ته زړه خو دا چې دا وسه بلای جی جی
3: کچل ته مونږ ته چیرې به چای سره بسکوټ په ځای وخوري
1: او
3: دا مې زړه چې سودا ولاسکي په ماته کې
1: اچھا نو دا چې کله ولې دی بیا دی بیا او کبه به خو خپل خوراک نه دی زنه مرڅ کښ خبره و بیا
3: نه خوراک مې زه نو مرسلای
1: جی جی
3: او چان سمو کنه سلام بلاو
1: نه دار ته بیا زوریدله چې لکه خام خوا بالکل لکه فریادي غوندې فریادي ویل چې ما به د پروګرامونه اورېدل نه ما چې خدای پاکه دا به څرنګه انسان یي که نه ویل ما لکه ډېر ډېر غټ سړی د در باندې خیال خو چې کله مې ویل ولیدل نه ویله خندا راتله که نه اچھا یہ بتاول چیئر حکم والا چکل دے بولی دل سد محسوس کول
3: انا ما خو زته تاسو ته به تاسو لا چیرې مثال چې کومه ده کنه ور سره چې نه مثال خبرې سره وکړو دا ما چې څوره کوشش لګول دا د خپل لګول و چې بس خالي وی وی نه خو ما ویل ویل مې چې څه به دوره ځنې زده کې
1: اچھا
3: ته به مثال چې کومه ده یوه ده کور سره چې نه مې له سو وکړو چای وګو به سره وچو
1: اوه هوه
3: خو ته لکه ضرورت و هم چې څوره خیال و ډېر وخت راول و ډېر کتر لاړ ډېر باندې تیر سلی
1: لکه په بازار کې
3: منیری غلای کې
1: نه مړه چا پیله پیله اف ام تر اتله له خبره ده تکاو
3: پیله خدا څو چې پیله هم څه ډور ډیره پتا نه وکنه ودل ته خارجي ګان ډیر عمر ولې چې خدا دا په کوم ورجی
1: اچھا
3: تا مو څه خدا پتا نه تا لګیدل
1: نو چې کله دی ولیدل نو بیا د سم احساس کوله
3: بیا دالته هم چې ولیدل خو دالته هم مثال کنه خبرې خو دروغ خو سر پیژنګلی مو نو وسره نور خو د مثال څو خپل اخلاق وو مثال چې کومه ده کنه ښه زبردست خبرې دی ولې خو دا و چې اوس اوس ته نام پته مو نه ده تر نه کړې کنه چې ته څوک یې ته نه یاږي یې اوس ته خو نه چار سوالای وي نو څه پته ورته
1: اچھا
3: همدا چې موږ ته پته ولای بیا خو مهاجه څه ده او ته ویلی وو چې مینځر ما واړیا ما
1: ما چې کدا سي دیول چې ما ته پته به ملتا کا پوله شاته سایدازا تا خو چې مینځر ما واړیا ما جی
3: مینځر ما واړیا ما
1: چې کا پوله خبره ده کاولا سایدا زوري دلا الله دې ته بعد خوشاله رته لره مننه شکریا دې ادا کوم پروګرامونه خو په سیاوره کنه
3: پروګرامونه څنګه نار وو پروګرامونه خو کار نه لګیږي ګڼي مثال چې پروګرام خو هر پروګرام ار وو او کوشش کوو چې مثال کار مو لګیږي خبرې مو ورته وسی
1: چې
3: بس دا چې هو لیسنر ته خدای خوشحال لري خدای دې روغ لري
1: امين امين امين امين
3: ټول تاسو خدای وو تر روغ لري
1: امين امين
3: لکه چې مثال چې کوم ده کنه خو نمبر مثال دې دې دې لګیږي نه چې ولګیږي بیا خو خبرې سره وسی ماشاءالله خوږې خبرې دي دي
1: صحیح
3: خوږه خلاص دي دي الله دې خوشاله بار لره
1: امين امين
3: الله دې نار غم لا دوک نه وسه
1: امين ثم امين
3: بل خبره دې وکړه پروګرام مې ورو ولا چې مثال وره په کرک ریډو باندې مثال چې کوم کنه
1: طارق عزیز بھائی
3: طارق عزیز صاحب
1: جی جی جی
3: طارق عزیز صاحب خدا شدا چا لا ماشاءاللہ دمرا زبردست اخلاق دی
1: صحیح خبر ده ٹھیک ہوں
3: ہاں دمرا زبردست خبر دی چې طارق عزیز صاحب په خپل پروگرام کوي خو ګوشه چې کوي
1: اچھا
3: چبل چوک نه یو سره
1: اسه موږ سره چې دوم کسي بیا موږ نوار پر خطای بیا په غنو غړې جو کنه
3: او کنه ان د چ خپل پروگرام کوي یار ماشاءالله څه زبردست پروگرام کوي څه زبردست خوږه خبرې دي زبردست مثال چې کومه ده دومره زبردست پروگرام کوي چې کینان چې د پروگرام موږ او قیدار وو هو
1: چیرې
3: نه مثال پرې دا وو ها ځکه چې د خبرې داسې پستې خبرې خوږې خبرې کبه دا ته مثال مړی ها په خولي ډېرې خوږې خبرې تر سره کوي
1: نو ته چې اول چې نه چې فرق تک چې ته چې بل ټیم به کمړی خو په خولي خوږې خبرې کوي دا کو دا کو ما قر الله دې دا رته له دا څه کو تر خبر کر خیال کہاں بس خو قربان خفان شیر یو منٹ تھا بس خالی دعا سلام پہ ہوگا اور رخصت واخلو
2: اچھا
1: وہ گورا کہنا مرا یو منٹ تھا صرف
2: بس کو اسپیشل تھا تا تارے کا جی صاحب دو تا گل لالا تو تا مثال صاحب زر لالا تو تا مثال سے تو مدد کنا ٹول اور جگان تو تے کرک اور جگان تا اور نوخ پدی تا دیر جم شہر تا اور افتاب لالا تا اور حکومت مرزا خان لالا تا سب جلی خان تو تا ٹول ما یاران تو سانو تا مامو تو تا ٹول تا سلامون
1: اور اوکے سلامون میں دہوال اور تو لگا زال ادما شو کے لاپا خبر پروگرام کے خبر در پس شکریہ.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړو دی همتات یې شری سلور امن ریډیو نت ورک نن دا منګل نه سه شنبه ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې دیرشما د اسلامي کال محرم الحرام سوارلسما او د هندي کال د هړ شپاړس منټه دا داوغ د مهمو خبرونو سره زی محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد د 50 لکه ډالرو تاوان ورکولو فیصله په خپل ځای پاتې شوې ده. متحده عرب اماراتو یو ځل بیا خپل وګړو ته لبنان ته د تلو اجازت ورکړې ده. سفري پابندي ختمه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په دفترونو او تعلیمي ادارو کې د جمعې د ورځې چټي ختمه کړې ده. د کوم چې باقاعده اعلامیه هم خپره شوې ده. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه نن رابلل شوې ده. سلور نکاتي ایجنډا هم خپره شوې ده. او د پی ڈی میں بوینا د جولائی لڑمنے نیٹے سخا ترپینزم نیٹے پوری د صوبی پاڈیر جلو کی دا باران تیز وادنو او تندرنو راتلو امکان سرگن چوے دے. دا لوب خبرنو دا موسم نور اپ ڈیٹ ہم دا بلیٹن اہم برخ دا اسواندکو دا خبرنو تفصیل ہی لدا چیتر پائرہ سرپادی شے. د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد د 50 لکه ډالرو تاوان ورکولو فیصله په خپل ځای پاتې شوې ده. د امریکای سپریم کورټ د صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد د جنسي تیری په مقدمه کې د یوې پخوانی خزینه خبریالې د پاره د 50 لکه ډالرو انعام ورکولو فیصله کلدم کولو غوښتنه رد کړې ده. سپریم کورټ د ورځنې پر مهال د ټرمپ د اپیل غوښتنه رد کړې ده. دا مقدمه د مئی په 9/2023 کې هغه وخت راپورته شوه کله چې په نیویارک کې وفاقي سور عدالت فیصله وکړه چې ٹرمپ په 1996 کې د ډیپارټمنټ سٹور فیٹنګ روم کې خبریالی ایجین کارول باندې جنسی تیرې وکړي او روسي بدنامه کړې و. متحده عرب امارات یو ځل بیا خپل وګړو ته لبنان ته د تلو اجازت ورکړې ده. سفري پابندۍ ختمې کړې دي. د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه وګړي چې لبنان ته سفر کوي باید د تلو مخکې د بهرنیو چارو وزارت سره رجستر شي. متحده عرب اماراتو د اپریل په 18 د امریکا، اسرائیل او ایران جګړې پر مهال د امنیتي اندېښنو له امله په لبنان، عراق او ایران باندې سفري پابندۍ لګولې وې. د لبنان دپاره د سفري بندیز لرې شوې دي، خو د ایران او عراق دپاره بندیز لا اوس هم په خپل ځای ساتلې شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت په دفترونو او تعلیمي ادارو کې د جمعې په ورځ چټي ختمه کړې ده. د کوم چې باقاعده اعلامیه هم خپره شوې ده. د رسنو د راپور له مخې د خیبر پختونخوا اډمنستریشن ډیپارټمنټ جمعې ورځ د چټي ختمېدو په اړه رسمي خبرتیا خپره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوې دي چې په سرکاري ادارو کې د جمعې په ورځ د چټي د توانایي د بحران له امله ورکړې شوې وه چې اوس لرې کړې شوې ده. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه نن رابلل شوې وه. سلور نکاتي ایجنډا هم خپره شوې ده. اعلامیه له مخې غونډه د ځانوجنو د هڅو په اړه وفاقي شرعي عدالت باندې غور کوي. د عمر وقاص په مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ په دې اړه فکر هم کړی. د عالي قانون بل 2014 د قومي اسمبلی غړي شرمیلا فاروقي د سترګو د قرنطینا اتیا او د هغې د ترانسپلانټ په اړه غور شوی دی. او د پی ڈی میں پراوینشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی پوینا د جولائی لالمنے نیٹے سخا ترپنجم نیٹے پورے د صوبی پاڈیر ضلع کے دا باران تیز بادنو او تندرنو د راتو امکان سرگن چوے دے. پادا سے حال کے چیپالوڑ ضلع کے دزمک خیدنو او پاسی میز سندنو او نہرنو کے دا سیلاب امکانات ہم سرگن چوے دی. دا پی ڈی میں پوینا پاپے خور چارسد دا نوخار مردان سوات ابٹ آباد کے ہم دا اربن فلڈنگ امکانات خودلی شوی دی. چی دا ضلعی دارو تا ہدایات جاری شوی دی چی مخ کے ددی ٹول ہر احتیاط دبیر دی او خودلی شی او پاغه د عمل درمد دک نکلی شی. د غشان نندا صبح په جاتر سیمو کې د زیات ګرمه چپی روان دي. پیښور کې د ټولو زیاده درجه حرارت د پیښور کې د ټولو لړه درجه حرارت 30 ډیګری سنتیګریډ ریکارډ کړی شوی دا او ستوان دي کو دا لوب خبرونه. پاروان 2023 فیفا ورلڈ کپ کې مراکش نیدرلینڈ لا مات ورکړی دا فری کوارټر فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی. دا فیفا ورلڈ کپ رون 2023 کې سنسنیخیز مقابله وروسته مراکش نیدرلینڈ لا پلنټی شوټ اوټ کړی دی او 2-3 سره مات ورکړی دا. کوم چې فری کوارټر فائنل رون 14 د پاره کوالیفای شوې دي. بل خو دا پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دا ټیسټ میچونو سیریز لوبدو لپاره پاکستان کرکټ لوبډله بعد د جولای په 14 نیټه د سر خال اسلام آباد نه ویسټ انډیز ته روانېږي. نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو
ٹان کرک ریحان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسیمو کی دہرت درجہ سلویخ ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کی درمے تناسب دری دری فیصد ریکارڈ کلی شوی پل خواد موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسیمو کی دہرت درجہ دو درش ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کی درمے تناسب وہ سلویخ فیصد ریکارڈ کلی شوی اور دا موسمیات محکمے ترمخا پدغا علاقوں کے با راتلوں کے سلیلو شگنٹو پورے پاسمان دا خوری اور سرا دا باران امکان ہم بھی ہم دا قشان نربندن ماخام اتیش منٹ رپاسا پو بجی ڈوبے گی اور سبا سہر سلو منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہم دا اتر دے تمام مہم نو جب ڈیٹ تاسو اور دو احمد زار نا دا نور خبرن او معلومات دو پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان.

او زړه ته نږدې خلک نږدې ناراضي مالا سچل ددی کیسه ناراضي او شیرین یار اتا د سو ایم گیلے هم خو گیلے ناراضي او زنی خبرې د کولو نه وی زنی خبرې مې په خلې ناراضي او سدا سړی يم په یوا پوهېږم مالا دروغ دروغ کیسې ناراضي چاراته وی چلارې ولې ساری یا چاراته وی چلارې ولې راز ساری هغه چې تلې بیا په دې ناراضي. ونس اگین السلام علیکم.

0: چای منیجر صاحب سندره خو بلا ډیری دی کنه نن وو زین چې تو چای سپښتنه نن ته به چای سپنه سندره
1: شاه زونه سوچ باندې
0: چای جی جی وا سندره تو ورشه جګه ته ولاګو
1: دا سیسه د بنگړی بنگړو ذکر پکې شو کنه
0: بنگړو خو ډیری دی
1: جی بالکل داسې بنگړو ذکر پکې شوی نو
0: سره بنگړی تور بنگړی سپین بنگړی
1: بنگړی وی کسره وی کسبین بجې
0: کشنا بنگړی کی بنگړی اچھا اوکے
1: جی
0: صحیح دی سبا درې ګوره صحیح دی سو خوښ اوریدونکو بالکل یو سانګ طرف ته چو تو سی دا سانګ را سره ور وای بیا په پروگرام چې دا هغه په مخ ته وړاندې بیا یو کنه نو زه دا منیجر سیر ته بالکل نن دې دا بچای اس منی دا سندره لګو شا بنگړو بنگړو بنگړو بنگړو ها میندلې میشا
1: صحیح
0: دی اوکړه اوکې جی بالکل انجوای دا ټریک او مش چې دا واپس رسو ریډیو من کرک سره اوس ہے دا سانګ چې دا هغه تاسو انجوای کوي بالکل دې بنگړو والا دې منیجر سیر په پرمیش منی شاټول اوریدونکو ته بالکل ډالې
1: جی بالکل ور بیا سی
0: اوکې جی بیا سو جی
2: چدرا پانسو

0: په مو غمینه ولمونه دي د میاشتې کیسې نه دي په کولینه ولمونه دي
1: شه
0: په تو باندې خوښه یې په مو غمینه ولمونه دي
1: ملمونه دي
0: ولمونه دي
1: ملمونه دي
0: وزیرستان ژبه کې ویته ولمونه یې
1: شه شه شه
0: دا به بیا خیر پښتنه یې وګو سیده
1: په تو خوښه یې په مو غمینه ملمونه دي
0: ولمونه دي
1: ولمونه دي
0: ولمونه دي د میاشتې کیسې نه دي په کولینه ولمونه دي آشنا دا خو د تو د کبرجنې مینې ټاسو
1: آشنا دا مو د تو د کبرجنې مینې ټاس مو اچھا
0: آشنا دا خود تو د کبرجنې مینې ټاس وو په غوړه مې چې سره وشنه په غوړه مې چې سره شنه تویزونه ولمونه دي آشنا دا خود تو د کبرجنې مینې ټاس وو په غوړه مې چې سره شنه تویزونه ولمونه دي ا دې میاشتې کیسې نه دي په کولونه ولمونه دي او چې به چې ظاهره کبرجنه لژرو وک سخته ته وکسه اچھا ظاہرہ کا برجن لج روک سا اختہ دے شکا جوڑ کڑی میں پوزن اشنا خولی نہ ول مون دی
1: واہ
0: تے میاش تے کی سینا دی پکولو نہ ول مون دی اچھا مو سر دے پسی نکری گنا یو دوی مصرے بو میج دے خپل طرف تو تا ڈالائی کی دی شاعر تے میں ڈالائی کڑی دی شا چہ چا سندر لکھے لگا دتا میں ڈالائی کڑی دی
1: اچھا
0: دغه پسی گنا
1: صحیح
0: یو دوی مصرے بو میج د خپل طرف تو ته ډلای کی په ذهن مې د تو د ورو سوچینه ملمونه دي د میاشتې کیسې نه دي
1: په کولینه
0: ملمونه دي او وایي چې ایوارس خوب روشي هر طرف ته به خوښی وي
1: صحیح
0: ایوارس خوب روشي هر طرف ته به خوښی شي سدارنګه د مو څنګه خوبینه ولمونه دي مطلب شته به کنه
1: بالکل
0: صدرنګ د مو څنګه خوبونه خوبینه ولمونه دي د میاشتې کیسې نه دي
1: په کولینه ملمونه
0: دا خو ته پسې بیا کنه
1: شاشه
0: دا خو ته پسې بیا
1: شاشه
0: ایوارس خوب روزي از هر طرف ته بخښای شي صدرنګ د مو څنګه خوبینه ولمونه دي ها د میاشتې کیسې نه
1: دي دا به ته بیا کولینه ملمونه دي صحیح
0: اچھا اتورو کړه نقشه مې زړګي پورې ګنڈلې اتورو کړه نقشه مې زړګي پورې ګنڈلې د مو پورې مولا یې تو ګولی نه ولمونه دي
1: میاشتې کیسې نه دي
0: میاشتې کیسې نه دي په ګولی نه ولمونه دا دی ونه اورې دال شعر وای چې اتورو کړه نقشه مې زړګي پورې ګنڈلې د مو پورې مولا یې تو ګولی نه ولمونه دي
1: میاشتې کیسې نه دي په ګولی نه ولمونه دي
0: او د راس هم دل پزړه کې مینا ما کا سسوریور دا د راس خم در پزړه کې مینا ما کا سسوریور دا پزړه کې یې ګنڈلی پزړه کې یې ګډای ګډای شیرین اول مونږ دی
1: میاشته کې سینا دی کولینا مل مونږ دی
0: اوس ور اوس ور وا شا نا تو دا نه یې سپیشال وای چی تاریک نه خفه شوی دی تاریک سره بدی دو
1: اچھا
0: تاریک نه وای په خپل
1: تاریک نه خفه شوی دی تاریک سره بدی دو
0: د مو په مخ ترک شلی بریتی نه ول چارو دا کال وکڑا میسج کو میڈیا چیک رو چیک کر بیا ہرو نہ پوتے ہوئے ہر مند بخشنا معذرا تھا چاچا پارٹیسپیشن ہو کرو کال لے لارے سمجھتے لارے یو سالے بیا وانس اگین تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا یو نڑھے مننا صدا سے خبر صدا سے فن صدا سے ٹوکا صدا سے مزاق تو زرمن شنی رو غلغه مند زو او تاریخ بالکل اگین تو سن غوڑو بخشنا معذرا تھا ہمیشہ دا قسم مشترا او سے فشولا او سے زندگی وہ پاگڑا یو سلی بیا مخت ہے منگل کے 10 to 12 پورے پروگرام دستور محفل کے انشاءاللہ نوی خبر سرا نوی مذاق سرا نوی خاکی سرا نوی ترانم سوا نوی سٹائل سرا نوی خوشحالو سرا انشاءاللہ تو سرا بیا مخ کے جو دیکھ پلے دونوں بڑے خاص ہوتا ہے

0: خپل زندگی کوشش کوي چې هغه په خوشی خوشی تر وې کوشش وکوي کنه چې انسانیت خدمت وکړي او که چې د انسانیت خدمت نه دی نه کیږي دومره طاقت نه لرې بیا کوشش وکوي چې تاسو لوس نه انسانیت ته zarar نه ورسی. Once again, man, I love thanks. But attack at the spa, oh, the Hamosha, or you don't go for you, Jahan, manana. The people, but the Hamosha, Hamosha, Mr. Program, or the Oaha, or you don't go specially manana, dear, dear, behade, manana, check all men, dear, tree, work the car in our legado. اکثر دا سی وی کنه چې ټلیفون سیټ یو ده او ماشاءالله اوریدون کې جست دی بلها ډیر دی الله پاک دی نور ډیر کې سره دی نه کوم نو هغه کال چې کوي کنه نو بیا هم خرش وینه مې لوي سي نو هغه اوریدون کې چې هغه کال مې ډیر ټرای وکړ هغه کال مې لاو نشولو نو هغه نه ډیر بخښنه او معذرت او یو جهان مننه به حد شکریا جی ریډیو من خرک دغه فاملی تاسو خپل فاملی همیشه دا کوشش کړی ده تاسو خوشا خوشا پروګرامونه روري تاسو په مخ باندې خندو روري تاسو لښ ټایم لپاره خپل خیال چې دا بدل کی خو د خپل زونو بډې خیال ستای خپل چم ګمان کې بډې خیال ستای انسانیت بډې خیال ستای جی طارق سرنګ خو عزت په غوړو بالکل لاس کې
1: جی بالکل جذب بالکل خلی او دین الوان پروگرام کې دا څه مطلب خبره ایته څه باندې بدل کېدلی نو وی ار سوري فار دټ ان شاء الله بیا به بل منګل پر تاسو سره ملاقات کیږي د شپې 10-12 بجې پرې ترې پرې خپل کشرونو او مشرونو چې کوم دی خاص خیال ساتي او دین الوان ګرمي ډېر زیاته شوې ده سیدو نو مطلب د ګرمۍ کې د خپل ځانو چې کوم دی ډېر زیات خیال ساتي سیدا او بل دا چې دعا کوي سبونه بالکل د برانو چې کوم سرزلا ده بالکل مېګو مزمیات مطابق چې کوم دی امکان دی سبونه شروع شي نو بس الله تعالی د خیر برون نو کې ځکه ګرمي ډېر زیاته نو چې کله هم بهر ته ځي نو مطلب سپیشلی ز اکثر پروګرام کې خبرو کوم ماشومان او چې کوم مشرون دي کنه ځکه یې نشي برداشت کولای نو هغه تاسو مطلب داسې ما پرې دی ټیک شو نو ځکه چې ګرمي
0: یقینی پروگرام او دغه سه اغه ډیر خلی لسنر وی او دغه سه اغه ډیر خلی پلیټ فارم نه تاسو تک خلی پروګرامونه چې دغه پښې او دومره خلی ریسپانس وی نو یقیني چې چې ته هر ویډیو وی اغه دغه سه پروګرامونه ډیر خوان مزه کوي نو بالکل اجازه په دینه غوړو دغه دعا سره چې دغه شپه مو چې دا اغه د الله پاک ډیر شپ خوندونو مزو کې تیرې کې او سبو ترتون کی زندگی مو اریز مو چھ کی مدو اغا ہا چھ ڈیر شاوی او بل کرتون کی سور زندگی مو چھ دا اغا ہا ڈیر مزو کی تیرے چھ فاخیرو دو شیرون سر بو عزت نہ غوڑا وے چھ ٹائم ختم شو رخصت بدر نہ غوڑا ما ٹائم ختم شو رخصت بدر نہ غوڑا نیر پمین محبت پیدا نہ غوڑا او زندگی کا وفا وکڑا وکڑا بیا براشم راس ہمدرد اسے اجازت بدن نواڑا ما پاکستان زندہ باد ریڈیو من کرک پھائیں زندہ باد بائے بائے ٹھا ٹھا دلو الاپو ہمان